Radio tager over. Programmet siger faktisk fra 9 til 11, der skulle det være godmorgen, og fra 11 til 13, der er det weekendstart. Men det er undertegnet, der sender hele de 4 timer, der det drejer sig om her, går en afbrudt af servicemeddelelse klokken 9:30 må det være, og så klokken 12:30. Ellers så, som jeg sagde i torsdag, sagde jeg From Me to You, der er det altså 60'er musik fra tiden før 65, eller til og med 65. Det handler om, jeg har fundet en masse musik, som man måske ikke hører så meget til daglig, men der er også en del kendt musik, hitliste musik imellem, så det bliver sådan en blanding af forskellige musiktyper. Det første nummer, det er et af de kendte, vil jeg sige. Måske ikke alle, det kender dem så godt, men det er i hvert fald et hitliste musik fra The Ivy League, der hedder Funny How Love Can Be. Nå, så skulle jeg gerne lige have haft noget lyd på også.

Ivy League var det her med et af deres største hits, om ikke det største, Funny How Love Can Be. Og jeg glemte at sige, at i dag der har vi altså lørdag den 12. september 2026, så det skulle vist ikke gå overrask nogen. Nu er jeg lige ved sin 1900 og noget, det er fordi jeg så vant til fra min udsendelse, vi er tilbage i 60'erne, 1960'erne. Så det næste nummer, det er fra 1965, en gruppe, der hedder Paramounts. En gruppe, som senere bliver til Procol Harum, som vi kender fra White as Shade of Pale og Humbug og mange andre numre. Men Paramounts hed de før, det blev til Procol Harum, og vi skal høre et nummer med dem her, der hedder Do I.

Paramount var det her med et nummer, der hedder Do I. Næste nummer, det er med ID Gourmet. Og der er jo en lidt anden genre. Blame It On The Bossa Nova hedder nummeret. Nå, jeg skal lige huske at trykke herovre, så vi får grønt lys. Så ellers kan vi køre noget.

Ja, det var Blame It On The Bossa Nova med Eddie Gourmet. The Beatles skrev jo normalt de fleste numre selv, men de indspillede også andre numre, som er skrevet af andre komponister og sangskrivere. Det her nummer, det er skrevet af en herre, der hedder Larry Williams, og det hedder Dizzy Miss Lizzy.

Ja, det er sådan Miss Lizzy hed. Nummeret her med The Beatles. Vi skal høre en gruppe, der hedder The Rocking Berries. Og de havde jo også en del hits, Rocking Berries. Men jeg har spillet i udsendelserne fra Me To You også her om lørdagen, nummer, hvor de optræder i B-Club, en B-Club i Hamburg, før det var Beatles, de også spillede i sin tid. Jeg tror, det er helt tilbage på 64, de optrådte med, hvad hedder han, Jerry Lewis, The Rockin' Berries. Men jeg kommer lige for dem selv, hvad de vil sige. Ja, det lyder jo også sådan, for det hedder faktisk Lonely Avenue, det nummer, vi skal høre med dem. Ikke forvekslet med nogle andre numre, som hedder det samme. Men Rockin' Berries skal vi høre her med Lonely Avenue.

Havrock & Berries og et nummer, der hedder Lonely Avenue. Jeg sad lige og spekulerede på, om jeg lige kunne huske nogle af de hits, de havde, men det var Tobacco Road, et af dem, og Google Eyes, der kan ikke lige huske flere. Men Rock & Berries var det her. Searchers står næst for, og det er med et nummer, der hedder I Don't Want To Go On Without You. Der er set lige lidt, det skulle ske. Sådan.

Crispian St. Peters var det her med No, No, No. Det næste nummer er med The Hollies. Nummer, vi skal høre, det hedder Stewball.

det var The Hollies med et nummer, der hed Stewball. Vi kan vist lige nå et nummer mere, inden vi skal høre servicemeddelelser. Det bliver Rolling Stones. Vi skal have noget blues rock, eller hvad man kalder sådan noget. Det har nok et eller andet teknisk navn, men vi skal i hvert fald, det må have noget med blues at gøre, siden den hedder Confessing with Blues.

0: Vi har i dag lørdag den 12. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flagenskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Vadum Kirke, der er gudstjeneste søndag den 13. 9. kl. 9, og det er ved Karin Christensen. Onsdag den 16. 9. er det sidste frist for tilmelding til høstfrokosten den 20. 9. Og tilmeldingen det skal foregå til sognegården snabel@vadumkirke.dk. Fredag den 18. 9. er der sognekaffe i Vadum Sognegård, og det er kl. 10. Og søndag den 20. kl. 10 er der høstkrydstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Vadumkoret, de deltager. Så er der Solsidecenterets venner. De har arrangeret onsdag den 16. september kl. 14. Der kommer Rød Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Onsdag den 23. september kl. 14, der er det Freja Harmonika Klub, der underholder. Så er Bankoens venner i Kås, de har bankospil hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Jetsmark Pensionistforening, de har den 14. Der har de pakkespil, der skal man medbringe en pakke til ca. 25 kroner, og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Den 16. kan man spille krold fra 13 til 15 på banerne på Stadionvej 9 i Kås. Så er der healing til kvinder i overgangsalderen. Og jeg må skynde mig at sige, at det første gang, det var den 8. september, så jeg ved ikke, om man kan nå og få de sidste to gange. Men oplever du svedeture, urolig søvn og andre scener i overgangsalderen? Workshoppen, hvor vi mødes tre gange for at modtage healing, kan måske hjælpe dig. Men nogle af lindre nogle af de symptomer, du oplever. Og yderligere oplysninger, så prøv at ringe til Agnes Rønager på 52 37 81. Undskyld, jeg tager lige telefonnummer igen. 52 37 81 92. Så er det spilforsyningen. De er hos dem, der finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt fælles selskabsspil eller et dybere strategispil, så står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader. Perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyningen er vi selvsagt engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Så er høsten i hus, og ja, så risikerer du garanteret, at du har fået mus. Hvis du har det, så kontakt KCS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Og ældresagen, ja, de er også startet op oven på sommeren. Du kom til Lejendans fredag fra 9.30 til 12, og det foregår i multisalen på Hobro A36 i Nibe. Så er der, hvad er der? Der er petang. Det foregår på petangbanen Nibe Tennisklub onsdag fra 14 til 16. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11.00. Hele året, når ellers vejret tillader. Dart foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobro af 8.30 tirsdag fra 10 til 12. Og Kejle Billiard, det er også Nibe Boldklubs lokaler. Det er mandag fra 13 til 15. Bowling, Løvevang Bowlingcenter Nørre Sundby. Mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmeldingen det foregår til Else Christensen på 40 33 03 18. Motionsgymnastik. Multisalen Hobro er i 6.30, onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der motionsgymnastik i hus i Grønnegade. Det er mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik. Det er Nebe Kulturhus mellem gade 8 og B, tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik for MK'er. Det er Nebe Svømmebad. Og det er tirsdag fra klokken 9 til klokken 10. Så er der gåture for kvinder. De mødes mandag klokken 9 i anlægget ved Gamle Stadionvej, og så går vi en rask tur. Herreværelses fodtusser, ja, de går også. Det er også om mandagen. Men de mødes så på Skomagertorv klokken 9, og så går de et par timer. Seniorbif i Kino Nibe, det er det første søndag i oktober, november, plus første søndag i januar, februar og marts. Og billetten til den aktuelle film, den skal bestilles i Kino Nibe. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak til Bente for servicemeddelelser. Og her er det undertegnet Craig Madsen, der fortsætter. Og det gør jeg frem til kl. 13. Og det er, som I har hørt, hvis I har været fra starten her kl. 9. Og det er altså musik fra starten af 60'erne, vi lytter til her i formiddag. Og der er betegnet fra, ja, jeg tror ikke, der er så meget fra 60'erne, eller de første to år i 60'erne, men det er nok mere fra 63 til 65. Det hele, det ligger, i hvert fald det meste af det. Der er måske et enkelt nummer fra 50'erne, det kan jeg ikke lige huske. Men vi skal i hvert fald have fat i en gruppe, der hedder The Foremost. Jeg tror, deres største hit, det var vist et nummer, der hedder Hello Little Girl. Men her er det altså et nummer, for øvrigt et gammelt Little Richard-nummer, så vidt jeg husker. The Girl Can't Help It.

The Girl Can't Help It. Det var en engelsk gruppe, der hed The Foremost, vi hørte her. Jeg bliver i det engelske, The Foremost, for lige at sige. The Moody Blues skal vi høre, og det er med et ord, der hedder Every Day.

The Mood Blues var det, og et nummer, der hed Every Day. Næste nummer på listen er Manfred Mann, og et nummer, der hedder Since I Don't Have You.

Ja, since I don't have you, det hed nummer her med Manfred Mann. Næste nummer, det er med Della Reese. Det er sådan lidt Ray Charles Can't Stop Loving You-agtig, vil jeg sige. Jeg tror, det er samme melodi med en anden tekst, hvis ikke jeg husker helt forkert. Men det får vi høre om lidt. Det hedder i hvert fald After Loving You, hedder mig her, og det er Della Reese, der synger nummeret.

0: After Loving You. Det hedder nummeret med Della Reese. Det næste år er med Frankie Valli er All the Four Seasons. Titlen er Bye Bye Baby. Og så står der i parentes Baby Goodbye.
1: If you hate me after one

Ja, jeg fik vist snudret lidt, da vi præsenterede nummeret. Den hedder altså I Want You To Be My Boy. Og ikke To See My Boy. I Want You To Be My Boy hedder nummeret her med The Exciters. Vi skal høre The Sorrows og et nummer, der hedder Baby.

I've been loving you too long, hedder nummeret med Otis Redding. Vi skal fat i noget, ja, rock, blues, eller hvad man kalder det. Det er nok mere rockmusik, vi skal høre med Rolling Stones, et nummer, der hedder Little by Little.

Rolling Stones, der et nummer, der hedder Little by Little. Og nu har jeg sådan set nævnt flere gange, at de fleste numre der, de kommer fra mellem 62 og 65, dem vi skal høre her i formiddag. Men her er i hvert fald en undtagelse, der er lige sneser ind imellem. Men det er ligegyldigt. Det er, jeg tror, det er helt tilbage fra slutningen af 50'erne. Vi skal nemlig have fat i Billy Warren og et nummer, der hedder Singing Hills. Nå, jeg skal lige have grønt lys herovre. Sådan.

0: er Billy Warren her med et nummer, der hedder Singing Hills.
1: Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Animals, og høre et nummer, der hedder I'm Crying.

det var et nummer med Sonny, et nummer, han selv havde skrevet, Laugh at Me. Breakaway står der ud for det næste nummer. Det er titlen på sangen med Beryl Marston.

Det var nogen, der hed Breakaway med Beryl Marston. Og jeg tror nok, at tidligere jeg har undersøgt, om det skulle være en familie til Gary Marston fra Jerry Marston fra Jerry and the Pacemakers, men det var der svært, jeg husker ikke. Men Beryl Marston hed hun, og nummer, det var Breakaway. Vi skal høre The Donkeys, og hvis ikke jeg husker mig forkert, så er det Kjeld og The Donkeys med et nummer, der hedder I'm Waiting For You.

Altså, men det er jo, så var det ikke Kjeld Haik, der sang for her. Men det kunne ikke være, det var ham, der sang. Anden stemme, det kan jeg så ikke lige udelukke. Det kunne mere lyde som hans stemme. Men det var nok for, at de kom til at hedde Kjeld og The Donkeys. Her hedder de altså kun i godt øjne The Donkeys. I'm Waiting For You hedder nummeret. Pretty Face hedder næste nummer, og det er med Beat Merchants.

Toronto i Abbey Road studierne. Det her, det stammer fra en serie, der hedder Rhythm and Blues, og så står det i parentes with a little soul, og så står der at Abbey Road Studios 1963-1967. Men det var en gruppe, der hed Beat Merchants. Det er nok ikke en navn, som nogen af jer har hørt før. Jeg har i hvert fald ikke hørt dem før. Men her var det altså Beat Machine med, hvad var den hed? Pretty Face. Ja, apropos face, så vi skal høre Small Faces. Det er da helt tilfældigt, de lige kommer bagefter. Small Faces skal vi høre med Shalalala Lala Lee.

Gotta Get the First Plane Home. Det hed nogen her med The Kinks. Vi skal høre Ian Whitcomb and, hvad står der? And Bluesville. Ian Whitcomb and Bluesville, det må orkester, det hedder sådan. Og titlen, You Turn Me On, og så står der Turn On Song.

Ian Whitcomb and Bluesville var det her med You Turn Me On. Brian Harland skal vi høre med det næste år, og det er jo en af de gamle kendinger. Et stort hit for ham, Ginny Come Lately.

Do you need come lately? No, I'm a Brian Highland. Vi skal noget blues. Det plejer det jo som regel at være, når B.B. King skal spille og synge. Vi skal høre et nummer, der hedder Blue Shadows.

B.B. King og et nummer, der hedder Blue Shadows. Vi skal høre The Zombies og et nummer, der hedder She's Coming Home.

She's Coming Home. Det er nummeret her med The Zombies. Den næste gruppe, vi skal høre, det er The Paramounts, og dem har vi spillet tidligere i dag, et nummer, der hedder Do I. Det var gruppen, der kom til at hedde Procol Harum, og lavede hits som White Shade of Pale og Humbug. Her skal vi høre Paramounts med et nummer, der hedder Draw Me Closer.

Ja, Draw Me Closer hed nummer med The Paramounts. The Righteous Brothers skal vi høre nu med et nummer, der hedder You Lost That Loving Feeling.

The Yardbirds var her med et nummer, der hedder Boom Boom. Vi skal høre Betty Everett. Det var jo hende med Shoop Shoop Song, eller den der, ja, hvad var det, den hed? It's in His... Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Nå, men den hed i hvert fald Shoop Shoop Song. Det var sådan set originaltitlen. Men hun havde masser af andre hits, som blandt andet Swing Blue Jeans lavede kopiversioner af. Men her skal vi høre hende med et nummer, der hedder Getting Mighty Crowded.

undskyld, nej, jeg slet ikke opdaget, at jeg ikke har slukket mikrofonen. Men det var godt, at jeg ikke sidder og snorker eller et eller andet. Det var Betty Everett, vi hørte her med Getting Mighty Crowded. Og den der sang, Shoop Shoop Song, det var selvfølgelig It's In His Kiss, den også hed. Det står så i parentes. Nå, det var noget helt andet snak. Vi skal videre med The Beach Boys og et nummer, der hedder In My Room.

Ja, det var The Kinks og et nummer, der hed It's Too Late. Vi skal høre George Jones med et nummer, der hedder The Race Is On.

0: wrong.
1: Ja, det kan man vel sige, det var lidt country her indimellem. Nå, det var de Animals, de var lidt for hurtigt for mig. Men det er det, vi skal høre. Men vi skal lige have præsenteret George Jones her med The Race Is On. Baby, Don't Let Me Be Misunderstood, det hed nummer, som var i gang her med The Animals. Og det skal vi selvfølgelig have i fuld udstrækning.

Ja, baby, eller don't let me be misunderstood, når jeg er med The Animals. Og så må vi ikke, vi skal høre The Paramounts igen. Jeg tror, det er tredje nummer her i dag, men det er helt tilfældigt, fordi jeg tror, der er omkring, på den her liste, der er hvis omkring 1000 nummer, så sætter jeg bare computeren til at blande dem. Og jeg kan selvfølgelig ikke undgås, at der kommer sådan en lille klump, eller hvor de kommer flere gange i løbet af samme udsendelse. Men det er der vel ikke nogen, der har noget imod, forhåber jeg ikke. Men vi skal i hvert fald høre dem. The Paramounts, Baby, I'm Yours, eller det er nogen, vi skal høre.

Baby, I'm Yours hedder nummeret med The Paramounts. Vi skal høre Elma Cogan og et nummer, der hedder The Birds and the Bees.

The Birds and the Bees hedder nummer med Alma Cogan. Vi skal høre en gruppe, der hedder The Toggery 5. Og ja, det er så lang titel, den faktisk ikke kan stå på min papir, så jeg skal lige kigge op på skærmen, hvad der står. I'd much rather be with the boys. Ja, det står der. I'd much rather be with the boys, og det er så en gruppe, der hedder The Toggery 5.

jeg synes, der var lidt bekendt med det nummer her, og jeg har faktisk også spillet nummeret tidligere her i formiddags. Der hed den bare ikke det samme. Her hedder den altså Come Back, og så står der godt lige parentes, I don't want to go without you. Og det her, det er jo med Booty Blues, men jeg kan godt se, det er det første nummer, jeg spillede i dag, det var The Searchers med I don't want to go without you. Så vi har hørt den tidligere i dag, hvis I elsker mig med fra starten, her klokken 9, der spillede jeg så nummer med The Searchers. Men her var det altså Moody Blues. Nu skal vi høre Jerry and the Pacemakers. Og et nummer, der hedder Baby, You're So Good to Me.

Freddie and the Dreamers, var det her med A Little You. Så skal vi have fat i Manfred Mann, og vi skal have noget sådan noget blues rock, kan man vel godt kalde det. Et nummer, der hedder Down the Road a Piece.

Down the Road a Piece hed nummeret her med Manfred Mann. Rolling Stones står næst på listen med et nummer, der hedder Tell Me.

the Rolling Stones, og et nummer, der hedder Tell Me. Vi skal høre Billy Fury med et nummer, der hedder It's Only Make Believe.

hvis ikke du er klar over det, så lytter du altså til radio 9.19. Her i studiet sidder Erik Madsen, og det har jeg gjort siden kl. 9 i morges, og jeg sender frem til kl. 13, hvor Midtfjord Radio tager over og sender resten af dagen. Jeg spiller musik fra det meste af, der ligger mellem 63 og 65 i årgang, så det er 60'er musik næsten udelukkende. Men der var lige et enkelt nummer med Billy Warren, der var fra slutningen af 50'erne, som havde sneget sig ind på listen. Men her var det altså Billy Fury, vi hørte før, med It's Only Make Believe. Så skal vi have fat i The Beatles, som vi snakker for første gang i dag, for øvrigt. Så man kan ikke sige, at det er en af Beatles musik, jeg sidder og spiller. Vi skal have fat i A Hard Day's Night.

Hardest Night var det her med The Beatles. Det næste nummer, vi skal høre, det er med en gruppe, der hedder The Vegetables. Og titlen, det er I Still Love You.

det var The Vegetables med I Still Love You. Otis Redding er klar med næste nummer. Og det er et nummer, der hedder I Can't Turn You Loose.

Otis Redding var det her med I Can't Turn You Loose. Vi skal have fat i The Rolling Stones. Et stille og roligt nummer. Det hedder, jeg har fået et nummer, som jeg tror, de skrev det til Marianne Faithfull. Hun lavede i hvert fald en single med nummer og har stor hit med det nummer, som hedder As Tears Go By. Men her kommer de altså med Rolling Stones.

The Rolling Stones og As Tears Go By. Så skal vi høre Ottilie Patterson med et nummer, der hedder Baby, Please Don't Go.

Ja, og til læge Patterson var det her med Baby Please Don't Go. Vi skal høre en herre, der hedder James Gilreath. Og det er med et nummer, der hedder Little Band of Gold.

0: nummeret hed Little Band of Gold med James Gilreath. Så skal vi høre en gruppe, der hedder Cheetahs. Det lyder sådan helt amerikansk, hvad hedder det? Indiansk. Cheetahs. Men ja, det har man måske også lidt med indianer at gøre. Soldier Boy hedder nummer faktisk, så jeg var måske lidt på rette spor. Soldier Boy skal vi høre, som sagt, med The Cheetahs.
1: This is a story about a soldier boy and his girlfriend. I overheard this girlfriend talking, and it went something like this. So listen carefully, folks, and you'll hear.

Ja, Soulja Boy. Hed nummeret her med The Cheetahs. Nu skal vi høre en gruppe, der hedder The Gants. Og det er et nummer, der hedder Road Runner.

Af Roadrunner hed nummer her med The Gants. Vi skal høre Alvin Robinson. Og et nummer, der hedder Something You Got.

Happy Day Proby og Mission Bell. Vi skal høre Beast Boys med et nummer, der hedder I Get Around.

Det var et nummer, der hed That's Really Some Good med Keith Powell. Ham kender jeg ikke så meget til, men Billie Davis kan jeg da huske. Hvad var det hun? School Is Over og... Ja, hvad var det hed? Nå, den er lige væk nu. Det var en kopi af, jeg tror det var Exciters, der havde et hit med et nummer, som hun lavede sådan en kopiversion af. Men det er også lige mig. Billie Davis var det i hvert fald sammen med Keith Powell. Cara Lynn hedder næste nummer, og jeg tror det var en amerikansk gruppe, The Americans eller noget af den stil, der havde lavet den, men de har måske også lavet den, hvis det er det samme nummer. Nu skal vi i hvert fald høre The Sorrows med nummer Cara Lynn.

Cara Lynn, nummeret her med The Sorrows. Jeg kommer lige til at tænke på det. Det var vist forkert. Jeg tror, den hedder Cara Mia. Det var noget lignende titel der. Men jeg tror, det var Dayan, The Americans, der havde et nummer, der hed Cara Mia. Så det, hvis det så forveksler jeg lidt. Nu skal vi i hvert fald høre The Rockin' Berries. Og et nummer, der hedder You'd Better Come Home.

Get Off of My Cloud hedder nummeret her med Rolling Stones. Vi skal have The Foremost med et nummer, der hedder Baby, I Need Your Loving.

Baby, I Need Your Loving. Det hed nummeret her med The Foremost. Ja, tiden er nærmere sig de 12.30, så jeg tror, vi skal lige snuppe nogle servicemeddelelser. Og så tager vi lige en lille jingle, før vi skal lytte.

0: Vi har i dag lørdag den 12. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flagenskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Vadum Kirke, der er gudstjeneste søndag den 13. 9. kl. 9, og det er ved Karin Christensen. Onsdag den 16. 9. er det sidste frist for tilmelding til høstfrokosten den 20. 9. Og tilmeldingen det skal foregå til sognegården snabel@vadumkirke.dk. Fredag den 18. 9. er der sognekaffe i Vadum Sognegård, og det er kl. 10. Og søndag den 20. kl. 10 er der høstgudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Vadumkoret, de deltager. Så er der Solsidecenters venner. De har arrangeret onsdag den 16. september kl. 14. Der kommer Rød Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Onsdag den 23. september kl. 14. Der er det Freja Harmonika Klub, der underholder. Så er Bankoens venner i Kås. De har bankospil hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Jetsmark Pensionistforening, de har den 14. Der har de pakkespil. Der skal man medbringe en pakke til ca. 25 kroner, og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Den 16. kan man spille krol fra 13 til 15 på banerne på Stadionvej 9 i Kås. Så er der healing til kvinder i overgangsalderen. Og jeg må skynde mig at sige, at det første gang, det var den 8. september, så jeg ved ikke, om man kan nå at få de sidste to gange. Men oplever du svedeture, urolig søvn og andre scener i overgangsalderen? Workshoppen, hvor vi mødes tre gange for at modtage healing, kan måske hjælpe dig. Men lindre nogle af de symptomer, du oplever. Og yderligere oplysninger, så prøv at ringe til Agnes Rønager på 52 37 81. Undskyld, jeg tager lige telefonnummer igen. 52 37 81 92. Så er det spilforsyningen. Hos dem der finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt fællesskabsspil eller et dybere strategispil, så står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader. Perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyningen er vi selvsagt engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Så er høsten i hus, og ja, så risikerer du garanteret, at du har fået mus. Hvis du har det, så kontakt KCAS Skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Og ældresagen, ja, de er også startet op oven på sommeren. Du kom til Linedance fredag fra 9.30 til 12, og det foregår i multisalen på Hobro A36 i Nibe. Så er der... Hvad er der? Der er petang. Det foregår på petangbanen Nibe Tennisklub onsdag fra 14 til 16. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11.00. Hele året, når ellers vejret tillader. Dart, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler på Hobro A38 tirsdag fra 10 til 12. Og kegle billiard, det er også Nibe Boldklubs lokaler. Det er mandag fra 13 til 15. Bowling, Løvevang Bowlingcenter Nørre Sundby, mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding, det foregår til Else Christensen på 40 33 03 18. Motionsgymnastik. Multisalen Hobro er 6:30, onsdag fra 9:30 til 10:30. Så er der motionsgymnastik i hus i Grønnegade. Det er mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9:30 til 10:30. Stolegymnastik. Det er Nebe Kulturhus mellem gade 8 og B, tirsdag fra 10 til 11. Vandgymnastik for MK'er. Det er Nebe Svømmebad. Og det er tirsdag fra klokken 9 til klokken 10. Så er der gåtur for kvinder. De mødes mandag klokken 9 i anlægget ved Gamle Stadionvej, så går vi en rask tur. Herreværelses fodtusser, ja, de går også. Det er også om mandagen. Men de mødes så på Skomagertorv klokken 9, og så går de et par timer. Seniorbif i Kino Nibe, det er det første søndag i oktober, november, plus første søndag i januar, februar og marts. Og billetten til den aktuelle film, den skal bestilles i Kino Nibe. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak til Mente og servicemeddelelser. Så fortsætter undertegnet Kaj Erik Madsen med den sidste halve times tid her inden Midtfjord Radio, derover kl. 13. Jeg er fuld gang med at spille musik fra den første halvdel af 60'erne, især fra 63 til 65 ligger de fleste af numrene. Og det har jeg gjort siden kl. 9 i morges, og det slutter så med her kl. 13, hvor Midtfjord Radio tager over. Jeg kommer til Shadows og et nummer, der hedder The Rise and Fall of Flinkelbundt.

Anders Jørgens var det, og The Rise and Fall of Flinkelbund. Vi skal høre Roy Orbison. Ja, faktisk. Jeg kan se, der kommer to numre i træk her med Roy Orbison. Det er så også helt tilfældigt, fordi jeg har sådan set sat maskinen til at blande numrene, men derfor kan det ikke undgås, at der sker sådan noget. Men det er vel også i orden. Vi skal først høre Mean Woman Blues.

Ja, Roy Orbison var det med Mean Woman Blues. Og vi skal som nævnt høre ham igen, og denne her gang med et nummer, der hedder Sleepy Hollow.

af Roy Orbison fra det her med Sleepy Hollow. Vi skal høre The Ventures, en amerikansk instrumentalgruppe. Vi skal høre dem med et nummer, der hedder Apache.

er Leader of the Pack, nummer her med Shangri-Las. Og så skal vi have fat i Brenda Lee. Vi skal høre et nummer, der hedder Fool Number One.

Brenda Lee og Fool Number One. Sam Cooke skal vi høre med et nummer, der hedder When a Boy Falls in Love.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. God eftermiddag og velkommen til Metro Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken. Den er 18.00, dog afbrudt af vores bingo her klokken 13.30 til 15.30. Og eftermiddagens program, det er... Nu skal lige have vendt det her papir. Så læser jeg op om fredagen, tror jeg. Det er her. Tak til Radio 9.19 for at underholde siden klokken 9 i morges. Og Kaja, kom godt hjem. Du har jo ikke så langt. Og fra 13 til 13.30 er der optakt til bingo. Og fra 13.30 til 15.30 er der bingo. Fra 15.30 til 18.00 eftermiddagsunderholdning. Og fra 18 til 20 åben lørdag. Og fra 20 til 24 er der lørdagsspil. Og jeg skal jo spille lidt musik for jer herinde til bingo til start her. Og jeg vil starte ud med et nummer med Sailor, et godt gammelt nummer. Girls, girls, girls.

0: Det var Sailors med Girls, Girls, Girls, og så fik vi lige en sponsor med os. Det næste, jeg vil spille, det er Whiskey in the Jar, og jeg kan ikke huske, at nogensinde har hørt den med tørfisk, så derfor får vi den med tørfisk i dag.
1: Den nummer, vi skal have noget igen, og vi skal have jeres til med, det er nummer, der hedder Whiskey in the Jar. Og den er lavet sådan, at i omkværet skal man klare først 4 gange, og så skal man klare 2 gange.
2: Og så skal man klare på hele tossen, når nummer den er færdig.
1: Her kommer Whiskey in the Jar.

Det var tørfisk med whisky in the jar. Og så skal vi have et... skal jeg lige have slået noget fra her, efter et eller andet alarmer. Sådan. Og så skal vi have et gammelt John Monsen-nummer. Men den her gang bliver det med Kim og Hallo. Vi skal høre Footify-mode.

Det var Kim og Hallo med Foodify Mod. Og nu vi er ved det danske, så skal vi høre Candice med et nummer fra deres seneste album. Og vi skal høre det nummer, der hedder Du tændte ild i mit hjerte.

Det var Candice, og du tændte ild i mit hjerte. Og ja, hvorfor ikke fortsætte med det med pigerne? Vi skal høre Racy og Some Girls.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Det gør du om 10,5 minutter, så vi er klar til at køre dagens bingospil. Og inden da, så vil vi høre bye bye Bella Senorita med De Flippers.

Det var de Flippers, vi hørte med Bye Bye Bella Senorita. Og det næste, jeg vil sætte i gang, det bliver det sidste nummer, inden vi skal i gang med bingo. Det bliver et nummer med Susie Quattro, If You Can't Give Me Love.

God hjertelig eftermiddag, og velkommen her til Midtfjord Radios Bingospil. Holdet, der styrer det i dag, det er Helmut i teknikken, og Inge-Marie ved telefonen, og den nydelige opråber her, det er Lars. Vi skal spille 6 bankospil, som vi plejer, og bankospillet er kun for radions medlemmer, og medlemskaber kan jo tegnes ved henvendelse til radions kontor. Alle i kontorstidens åbningstid, eller også kan vi gøre senere i aften, når der er aftensending. Alle vinderhæfter og puljer skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse dit kontonummer til radioens kontor, når det er første gang, du vinder. De nævnte beløb, det er til den første heldige vinder på telefonen, og efterfølgende så får man 50 kroner. Og puljegevinster, de skal deles ved flere samtlige vinder. Der spilles Midtfjordspil mellem det 5. og 6. bankospil, og der holdes en kort pause på cirka 7 minutter efter spil nummer 4. Gevinstfordelingen, det er 6 gange 1 række, 6 gange 1 række 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade 200 kroner, pladen fuld i spil 3, eller 1, 3 og 5 er 300 kroner, og pladen fuld i spil 4 er 500 kroner, og i spil 2 og spil 6 er pladen fuld 1000 kroner. Månedens 90'er pulje er på 4.000 og kan vindes på pladen fuld på nummer 90 som tillægsgevinst. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner i det 6. bingospil den første lørdag i den efterfølgende måned. Det var sådan set ordene for nu. Så synes jeg bare, at vi skal tage og gå i gang med spil nummer 1. Og det er så en vandret række. Og første nummer, det bliver nummer 48. Nummer 48. 72. Nummer 72. 44. Nummer 44. 55. Nummer 55. 32. Nummer 32. 22. Nummer 22. 53. Nummer 53. 73. Nummer 73. 25. Nummer 25. 74. Nummer 74. 34. Nummer 34. 40. Nummer 40. 57. Nummer 57. 41. Nummer 41. 2. Nummer 2. 51. Nummer 51. 29. Nummer 29. 79. Nummer 79. 8.
nummer 8. Nummer 71. Nummer 12. Så bange.

0: Så skulle jeg kun Ilberg.
1: Ja, goddag, Lars.
0: Hej.
1: 1945.
0: 1906. Der var en række, ja. 100 kroner til dig, Gunil.
1: Ja, det er mig.
0: Nå, dig, der har vundet en dag.
1: Jamen, det, ja, det er.
0: Det var jo ligesom lov næsten.
1: Ja. Så,
0: ja, ja. Det er godt nok. Tak med det.
1: Hej.
0: Hej, hej. Der var ikke flere med en række. Så går vi og fylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 12. Vi fortsætter med nummer 21. Nummer 21. Nummer 7. Nummer 7. 1. Nummer 1. Nummer 77. Nummer 50. 5. Nummer 5. 13. Nummer 13. 10. Nummer 10. 26. Nummer 26. 76. Nummer 76. 28. Nummer 28. 75. Nummer 75. 11. Nummer 11. 20. Nummer 20. 63. Nummer 63. 3. Nummer 3. 89. Nummer 89. 15. Nummer 15. 46. Nummer 46. 90. Nummer 90. 66. Nummer 66.

0: Måske bliver lidt...
1: Så skal vi have Lillian med.
2: Hej Lars, det er Lillian.
1: Hej.
2: Jeg har plade nummer 20.021.
1: Så kigger vi lige en gang. Der var i hvert fald to rækker over 200 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
1: Ja, tak. Hej, hej. Der var ikke flere med to rækker, så går vi over og fylder hele pladen fuld for første gang i dag. Sidste nummer, det var nummer 66. Næste nummer, det bliver nummer 18. Nummer 18. Nummer 4. Nummer 17. Nummer 9. Nummer 42. Nummer 62. Nummer 83. 27. Nummer 27. 6. Nummer 6. 52. Nummer 52. 38. Nummer 38. 87. Nummer 87. 19. Nummer 19. 68. Nummer 68. 67. Nummer 67.

0: Lindqvist.
1: Alice, jeg er med.
0: Det er Alice.
1: Ja, hej.
0: Hej. Jeg har et pladenummer, der hedder 22966.
1: 22966. Jamen, den der helt fuld, så var der 300 kroner til dig.
0: Tusind tak.
1: Ja, velbekomme.
0: Ja, hej.
1: Hej. Åh, der var ikke flere. Nej, så bladrer I over til næste spil, fordi så skal vi i gang med spil nummer to. Og jeg rydder lige en plade her, så kan vi starte helt forfra. En række og første nummer, det bliver nummer 56. Nummer 56. 51. Nummer 51. Niogfyrre. Nummer 49. Otteogtredive. Nummer 38. Treogtyve. Nummer 23. 10. Nummer 10. 74. Nummer 74. 68. Nummer 68. 84. Nummer 84. 85. Nummer 85. 48. Nummer 48. 21. Nummer 21. 50. Nummer 50. 1. Nummer 1. 8. Nummer 8. 2. Nummer 2. 65. Nummer 65. 89. Nummer 89. 5. Nummer 5.

0: Så skulle jeg give det med?
1: Ja, jeg har et pladenummer. Hej Lars.
0: Hej.
1: Og det hedder 20101.
0: 101. Du var god til at vinde euro op. Sådan.
1: Ja, det ved jeg sgu da ikke fra sidste gang, eller?
0: Ja. Okay, det var i hvert fald 100 kroner til dig.
1: Ja, det gør det. Ja. Hej. Ja,
0: hej. Sådan. Så der var ikke flere med en række. Nu kommer en mere. Nå. Så kommer du lige.
2: Jeg har forsøgt at finde dig.
0: Og hvem er det, jeg er med?
3: Ja, så har du
0: Jørgen.
3: Han har nummer, der hedder
0: 23011. Ja, der var en række og 50 kroner til dig.
3: Tak for det.
0: Ja, velkommen. Hej. Så var der vist ikke flere med en venner et række. Så går vi og fylder to række på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 5. Vi fortsætter med nummer 83. Nummer 83. Nummer 62. Nummer 59. Nummer 59. 76. Nummer 76. 33, nummer 33, 77, nummer 77, 43, nummer 43, 72, nummer 72. 46. Nummer 46. 3. Nummer 3. 26. Nummer 26. 35. Nummer 35. 20. Nummer 20. 24. Nummer 24. 12. Nummer 12. 67. Nummer 67. 54. Nummer 54. 81. Nummer 81. 22. Nummer 22. 31. Nummer 31. 80. Nummer 80. 70. Nummer 70. Og det er kun to rækker, vi skal have. 36. Nummer 36.

0: Så skulle jeg Tone med.
1: Ja, det er Cecilie. Jeg ringer for ham.
0: Nå, ja.
1: Han har 19.559.
0: 15? Hvad sagde du?
1: 19.559.
0: Ja, okay. Det er, der var to rækker. Jeg har 200 kroner til ham, så...
1: Så, tak.
0: Ja, ja, velkommen. Hej. Hej. Der var ikke flere. Så går vi over og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var nummer 36. Vi fortsætter med nummer 82. Nummer 82. 86. Nummer 86. Nummer 41. 79. Nummer 79. 58. Nummer 58. 60. Nummer 60. 61. Nummer 61. 9. Nummer 9. 32. Nummer 32. 42. Nummer 42. 16. Nummer 16. 88. Nummer 88.

0: sige farina,
1: ja.
2: Ja, så det er Inger Nielsen også.
1: Goddag, Inger. Velkommen til.
2: Goddag, jeg har en plade på nummer 19, 713.
1: 713. Men det har du da. Så er der 1000 kroner til dig.
2: Jamen, tak for det.
1: Ja, velkommen. Hej.
2: Hej.
1: Der var ikke klar. Nej, så går vi over, eller så går vi over, jeg fylder pladen, det har vi jo godt. Vi er bladet over til spil nummer 3, så er vi klar til det, og i en vandret række. Og første nummer, det bliver nummer 58. Nummer 58. Nummer 24. Nummer 19. Nummer 54. Nummer 26.

59. Nummer 63. Nummer 27. Nummer 80. Nummer 42. Nummer 51. 43. Nummer 43.

0: Så skulle jeg handle med.
1: Ja. Jeg har nummer 6. Nej, 22669.
0: Det har du, ja. Der var 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere om en række. Så går vi og fylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 43. Vi fortsætter med nummer 86. Nummer 86. 90. Nummer 90. Nummer 89. Nummer 65. 22. Nummer 22. Nummer 87. 7. Nummer 7. 10. Nummer 10. 64. Nummer 64. 49. Nummer 49. 41. Nummer 41. 23. Nummer 23. 36. Nummer 36. 55. Nummer 55. 28. Nummer 28. 67. Nummer 67. 29. Nummer 29. 31. Nummer 31. 84. Nummer 84.

0: Så skulle jeg lige spætte med.
1: Ja, jeg har nummer 22579.
0: 579, jamen det har du da. Der var 200 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Selv tak.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. Der var ikke flere med to rækker, så går vi over og fylder hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var så nummer 53. Vi fortsætter med nummer 20. Nummer 20. Nummer 79. Nummer 1. Nummer 8. Nummer 69. Nummer 32. Nummer 11. 75. Nummer 75. 21. Nummer 21. 60. Nummer 60. 18. Nummer 18. 82. Nummer 82. 76. Nummer 76.

0: say.
1: Hej Søren.
2: Hej. 1906.
1: 1906. Ja. Den var helt rigtig. 300 kroner til dig, Søren.
2: Tak for det.
1: Ja, selv tak. Hej.
2: Hej.
1: Så var der ikke flere spinder her i spil 3, så blev jeg over til spil nummer 4. Og jeg rydder lige bladene her. Så er vi klar til spil nummer 4 og en venner at række. Første nummer, det bliver nummer 56. Nummer 56. 29. Nummer 29. Nummer 49. Nummer 83. 88. Nummer 88. 63. Nummer 63. 73. Nummer 73. 75. Nummer 75. 77. Nummer 77. 5. Nummer 5. 43. Nummer 43. 14. Nummer 14. 85. Nummer 85. 62. Nummer 62. 80. Nummer 80. 65. Nummer 65. 2. Nummer 2. 50. Nummer 50. 17. Nummer 17. 58. Nummer 58.

0: Så skulle jeg Linda med.
1: Ja, det har du også. Og jeg har nummer 19958.
0: Ja, der var 100 kroner til dig, Linda.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Ja, hej.

0: Så skal jeg handle med.
1: Ja, det er. Jeg har 19.788.
0: Jamen, det har du da. Der var 50 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Ja, selv tak. Hej. Ja,
1: hej.
0: Der var ikke flere. Nej, så kan vi opfylde to rækker på samme plade sidst op. Nummer, det var nummer 58. Vi fortsætter med nummer 26. Nummer 26. Nummer 24. Nummer 71. Nummer 27. Nummer 20. Nummer 57. Nummer 81. 78. Nummer 78. 86. Nummer 86. 35. Nummer 35. 37. Nummer 37. 61. Nummer 61. 82. Nummer 82. 16. Nummer 16. 23. Nummer 23. 3. Nummer 3. 9. Nummer 9. 7. Nummer 7. 60. Nummer 60. 41. Nummer 41. 40. Nummer 40. 74. Nummer 74. 90. Nummer 90. 64. Nummer 64.

0: Så skulle jeg Martin med.
1: Det er Martin, ja.
0: Hej.
1: Jeg har en
0: pladenummer,
1: der hedder
0: 833. 833? Det har du, ja. Der var to rækker. Der var 200 kroner til dig. Ja, hej. Der var ikke flere med to rækker. Så går vi over og fylder hele pladen fuld. Og næste nummer til pladen fuld, det bliver nummer 36. Nummer 36. 54. Nummer 54. 53. Nummer 53. 51. Nummer 51. 69. Nummer 69. 79. Nummer 79. 6. Nummer 6. 1. Nummer 1. 22. Nummer 22. 44. Nummer 44. 84. Nummer 84. 4. Nummer 4. 10. Nummer 10. 45. Nummer 45. 46. Nummer 46. 72. Nummer 72.

0: skal ikke.
1: Så skulle jeg Inger med.
2: Ja, hej.
1: Hej.
2: Jeg har fået en hel plade mere.
1: Jamen, det er du da velkommen. Jamen, til.
2: Det er da et strenge, da.
1: Ja.
2: På jamen. Nummer 22693.
1: Det er ikke den samme plade, eller hvad?
2: Nej, men jeg siger, jeg har fundet. Nej, det er heller ikke det samme hæfte.
1: Nå, nej. Ej, okay.
2: Nej.
1: Men det er i hvert fald rigtigt, og der var 500 kroner til dig.
2: Og der var 500.
1: Ja,
2: det var det dejligt.
1: Sådan. Tillykke med det.
2: Ja, men tak.
1: Ja, velkommen.
2: Hej.
1: Der var ikke flere vinder, så er vi nået så langt, vi skal have lige en 5-6-7 minutters pause. Vi snakkes ved. Hej.
3: Det er sat min remme.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

0: Så er vi tilbage efter pausen, og det håber jeg også siger, at ud af forfyldt kaffe kommer en opvægelse. Nu skal, så skal vi i gang med spil nummer 5, og en vandret række. Jeg har lige besøg af en gæstespiller, der gerne vil se, hvordan vi kører bankospillet. Og han hedder Martin, så velkommen til Martin, det må du meget gerne. Så vi kører lige det her bankospil. Spil nummer 5, første nummer, det bliver nummer 75. Nummer 75. Nummer 61. Nummer 26. Nummer 49. Nummer 90. 37. Nummer 37. 6. Nummer 6. 47. Nummer 47. 87. Nummer 87. 17. Nummer 17. 1. Nummer 1. 52. Nummer 52. 43. Nummer 43. 63. Nummer 63. 15. Nummer 15. 89. Nummer 89. 55. Nummer 55. 68. Nummer 68. 73. Nummer 73. 25. Nummer 25.
1: Kan ikke byttes,
2: kan ikke byttes.
1: Nogen går lidt amok, lidt amok er ikke nok.

0: Hyggeligt. Og skøn, ved du med?
1: Det er Hanne.
0: Hej Hanne.
1: Og jeg har et nummer, der hedder 20627.
0: 20627. Ja, det har du. Der var 100 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Og med lige op. Så skulle jeg Linda være.
2: Ja, det har du også. Og jeg har 19.951.
0: Der var også en række, så 50 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Hej.
2: Hej.
0: Der var ikke flere med en række, så jeg fylder to rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 25. Vi fortsætter med nummer 8. Nummer 8. Nummer 78. 64. Nummer 64. 31. Nummer 31. 40. Nummer 40. 51. Nummer 51. 86. Nummer 86. 29. Nummer 29. 54. Nummer 54. 16. Nummer 16. 19. Nummer 19. 22. Nummer 22. 11. Nummer 11. 42. Nummer 42. 77. Nummer 77. 59. Nummer 59. 21. Nummer 21. 41. Nummer 41. 20. Nummer 20. 30. Nummer 30. 69. Nummer 69. 57. Nummer 57. 81. Nummer 81. Og det er to rækker, vi skal have. 35. Nummer 35. 46. Nummer 46. 32. nummer 32. Nummer 28.

0: Så skulle jeg alene være.
1: Ja, det har du også, Lars.
0: Goddag. Goddag.
1: 23 322.
0: 322, det er nemt nummer. Der var to rækker, og der var i hvert fald 200 kroner til dig.
1: Det lyder godt, tak skal du have.
0: Ja, velkommen. Hej.
1: Hej.
0: Så var der ikke flere med to rækker, så kunne jeg jo fylde hele pladen fuld. Og sidste nummer, det var så nummer... Det var nummer 28. Vi fortsætter med pladen fuld. Og næste nummer, det bliver nummer 67. Nummer 67. 14. Nummer 14. Nummer 82. Nummer 84. Nummer 5. Nummer 23. Nummer 88. Nummer 66. 10. Nummer 10. 13. Nummer 13. 62. Nummer 62. 83. Nummer 83.

0: Så skulle jeg Helena med.
1: Ja, det er Helena.
0: Hej.
1: Hej, jeg har 20.065.
0: 20.065, og den er helt fyldt op. Ja, så var der 300 kroner til dig, Helene.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Og der kommer en mere lige om lidt.

0: Så skulle han vinde med.
1: Det er Karin.
0: Hej Karin.
1: Goddag, goddag. 14,957.
0: Den der helt rigtig, Karin. Der var 50 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej, hej.
0: Der var ikke flere vinder her i spil 5, så ligger I lige pladeren til side for en kort stund. Først skal I have fat i de små gule. Det er også det, vi kalder for midtfjordspil. Og der skal jeg sige, at der er en gevinstfordeling, der hedder en række af 300 kroner, to række på samme plade 500 kroner, pladen fuld af 2.000 kroner, månedens 45 pulje på 3.000 kroner, og kan vindes på pladen fuld inden for 45 brugt nummer. Puljen tillægges ved gevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den sidste lørdag i måneden, og ved udbetaling af puljegevinster deler samtlige vinder. Selvfølgelig ikke pladegevinsten, men pulje. Og vi bladrer lige over her. Sådan. Så er vi klar til et nyt spil. Og jeg skal lige have fundet de rette stykke papir. Sådan. Så er vi klar til puljespillet, som vi også kalder midtfjordspillet. Og første nummer, en man har et række, det bliver nummer 35. Nummer 35. Fire. Nummer 4. Seks. Nummer 6. Nummer 68. Nummer 13. Nummer 77. Nummer 28. Nummer 81. 11. Nummer 11. 42. Nummer 42. 87. Nummer 87. 65. Nummer 65. 89. Nummer 89. 56. Nummer 56. 85. Nummer 85. 23. Nummer 23. 25. Nummer 25. 30. Nummer 30. 20. Nummer 20. 32. Nummer 32. 59. Nummer 59. 21. Nummer 21. 9. Nummer 9. 63. Nummer 63. Nummer 44. Helfems.

0: Så skulle jeg kegne mig.
1: Det er rigtigt.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Så er du nummer 1 den her gang.
1: Det var dejligt.
0: Ja, det var dejligt at prøve det. Hvad ja. Siger Karin?
1: 37,29.
0: Der var en række, så var der 300 kroner til dig.
1: Det var rigtig dejligt.
0: Ja, så lykke med. Hej.
1: Hej, hej.
0: Der var ikke flere. Så går vi over og fylder 2 rækker på samme plade. Og sidste nummer, det var nummer 90. Og det er også det sidste nummer. Ja. Vi fortsætter til 2 rækker med nummer 70. Nummer 70. Nummer 49. Nummer 83. Nummer 46. 48. Nummer 48. 52. Nummer 52. 82. Nummer 82. 78. Nummer 78. 80. Nummer 80. 54. Nummer 54. 29. Nummer 29. 50. Nummer 50. 67. Nummer 67. 86. Nummer 86. 40. Nummer 40. 36. Nummer 36. 24. Nummer 24. 72. Nummer 72. 58. Nummer 58. 47. Nummer 47. 12. Nummer 12.

0: Så skulle jeg Daniel med.
1: Ja, goddag.
0: Hej.
1: 22,73.
0: Jamen, den er rigtig. Der var 500 kroner til dig, Daniel.
1: Mange tak.
0: Ja, selv tak. Hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere vinder, så går vi over og fylder hele pladen fuld, og vi er over de 45 numre, så det er pladen fuld. Bare. Og næste nummer, og sidste nummer, det var nummer 12. Vi fortsætter med nummer 18. Nummer 18. Nummer 61. Nummer 38. Nummer 8. Nummer 71. Nummer 33. Nummer 76.

0: Så skulle jeg lille dem her.
1: Ja, goddag.
0: Hej.
1: Jeg har et pladenummer, der hedder 1702.
0: 1702?
1: Ja.
0: Den der helt rigtige er 2.000 kroner til dig.
1: Åh, det lyder dejligt.
0: Ja, tak, tillykke med det.
1: Tak.
0: Ja, selv tak. God weekend. Hej.
1: Tak lige måde.
0: Hej. Og lige om lidt, der kommer en mere. Og hvem er det, jeg har med?
2: Det er Charlotte.
0: Hej Charlotte. Jeg skal lige skrive dit navn. Jeg er ikke så hurtig med kuglepinden. Så. Sådan. Hvad nummer har du?
2: 1551.
0: Sådan. Den er også rigtig. 50 kroner til dig, Charlotte.
2: Tak for det.
0: Ja, selv tak.
2: Godt. Hej.
0: Hej, hej. Der var ikke flere vinder her i Midtfjordspillet. Så ligger I det til tid igen. Eller smider væk, eller hvad I nu vil. Så skal vi i gang med at få fat i de almindelige plader igen, og vi skal nemlig have spil nummer 6, dagens sidste spil. Og så kan jeg jo sige, at næste uge der er midt for at spille det der igen. Så prøver vi igen til. Og vi skal have først en vandret række til spil 6. Her først nummer bliver nummer 51. Nummer 51. 35, nummer 35, nummer 64, nummer 6, nummer 24, nummer 4, 56, nummer 56, 46, nummer 46, 45, nummer 45, 18, nummer 18, 62, nummer 62, 78, nummer 78, 71, nummer 71, 41, nummer 41, 39, nummer 39, 65, nummer 65, 73, nummer 73, 69, nummer 69, 1, nummer 1, 90, nummer 90,

0: alle.
1: Så skulle jeg lykke med.
0: 23 4 67.
1: Jamen, der var en række. 100 kroner til dig.
0: Tusind tak.
1: Ja, selv tak. Hej.

0: Så skulle jeg handle med.
1: 22.911.
0: Der var også en række over 50 kroner til dig, Hanne.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak.
1: Hej.

0: Og så skulle jeg lige hjælpe med.
1: Ja, hej Lars. Hej. Jeg har plade nummer 20.008.
0: Jamen, det har du da. Der var også en række af 50 kroner til dig.
1: Tak skal du have. Hej igen.
0: Ja, selv tak. Hej, hej.

0: Så skal vi have Linda med.
1: Ja. 20, 5, 61.
0: 5 og 61. Jamen, der var også en række. Og 50 kroner til dig.
1: Tak for det. Hej.
0: Altså, hej. Der var ikke flere. Jamen, så kommer vi igennem dem. Så skal vi have 2 rækker på samme plade. Sidste nummer, det var nummer 17. Vi fortsætter med nummer 55. Nummer 55. 29. Nummer 29. Nummer 72. 20. Nummer 20. 49. Nummer 49. 58. Nummer 58. Nummer 44. 88. Nummer 88. 68. Nummer 68. 43. Nummer 43. 66. Nummer 66. 15. Nummer 15. 75. Nummer 75. 5. Nummer 5. 85. Nummer 85. 61. Nummer 61. 52. Nummer 52. 60. Nummer 60. 79. Nummer 79. 30. Nummer 30. Og det er 2 rækker, vi skal have. 67. Nummer 67.

0: Så skulle jeg give det med.
1: Ja, det er mig igen, Lars.
0: Ja, hej.
1: To rækker på 23.098.
0: 098. Men det er rigtigt. Der var 200 kroner til dig.
1: Tak skal du have. Kan du have en rigtig god weekend, Lars?
0: Ja, jamen, det kan jo være det, for du er fylderen jo. Det ved vi jo ikke.
1: Ja. Ja, hej.
0: Hej, hej. Jamen, det var i hvert fald to rækker, så vi er sidste nummer, det var nummer 67. Vi går over og spiller pladen fuld for sidste gang i dag. Og sidste nummer, det var 67. Vi fortsætter med 70. Nummer 70. Nummer 21. Nummer 16. Nummer 81. Nummer 86. 77. Nummer 77. 22. Nummer 22. 26. Nummer 26. 8. Nummer 8. 63. Nummer 63. 53. Nummer 53. 7. Nummer 7. 27. Nummer 27. 19. Nummer 19. 12. Nummer 12. 57. Nummer 57.

0: Så skulle jeg handle med.
1: Ja, jeg har nummer 19-925.
0: Jamen, den var helt rigtig. Og 1000 kroner til dig, Henne.
1: Tak skal du have.
0: Ja, selv tak. God weekend. Hej.
1: Ja, i lige måde. Hej.
0: Der var ikke flere. Jamen, så kom vi igennem dagens spil i dag. Og det betyder jo så, at vi blev færdige for i dag. Men næste lørdag, så spiller vi jo igen kl. 13.30 her på Midtfjord Radio. Og så skal jeg ikke sige ret meget andet. Vi har også aftensætningen i aften, så bliv inde på kanalen, fordi så kommer nogen og sender aftensætningen. Blandt andet mig. Og så kan jeg ikke rigtig sige andet, at en holdet, der styrte det her løjer i dag, det var Helmut Teknikken, og det var Inger Marie ved telefonen, og mit navn, det er Lars, og held og lykke til dem, der ikke vandt i dag, men næste gang. Rigtig god weekend, alle sammen. Hej.
2: Tak til dig, Lars, og tillykke til alle vinderne. Bedre held næste gang til alle taberne, og jeg vil spille Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life.

Det var Gumbe i dagens band med Thousand Pieces, og kendt på dansk som 1000 stykker. Og så vil jeg spille nogle med Søs Finger og Peter A.G., og det er, hvorhen jeg går hen.

Det var Søs Finger og Per A.G. med Hvor End Jeg Går Hen. Og så vil jeg spille et nummer med The Platters, Only You.

Det var The Platters med Only You i en udgave fra 1996. Og nu skal vi have en med H.C. Eisner. Det er en rigtig hitter, han har fået lavet her, når jeg ser dit søde smil.

Det var H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil. Og nu vil jeg spille en, der blev spillet rigtig meget på et tidspunkt, nemlig Ib Grønbæk. Du har nogle dejlige deller.

Vi hører her i Grønbæk med, at du har nogle dejlige deler. Så er der noget at holde ved i hvert fald. Vi skal høre Jan Kaiser og Annie Schilder med Is It Love Like Before?

Det var Svend og Lotte med Dream. Og det er ikke mit hjerte, I kan høre, der banker. Men det er banker. Det slår i hvert fald. Vi skal høre Dire Straits med Twisting by the Pool.

Vi fik lige en gang Twisting by the Pool med Dire Straits. Og så vil jeg spille nummer med Lester Stephens, Skatliga, Skatløse Verden.

Det var Maywood med Just a Little Bit of Love. Så skal vi på en travetur, og det skal vi i selskab med Gerd Degn, nemlig en travetur i Rebild Bakker.

Det var Gerdein med en travetur i Revildbakker. Så vil jeg spille et nummer med Smokey, vi skal høre If You Think You Know How to Love Him, eller Love Me.

Det var Smokey med If You Think You Know How To Love Me. Så skal vi høre Margaret Post, og det bliver med Måneskin i Dalen.

Det var Maj-Britt Post med Måneskin i dalen. Og så skal vi høre sangen om Kære lille Anne, og det bliver en udgave med René Frans.

Det var René Frans med Kære lille Anna. Og nu skal vi have et nummer med Don Williams, et country nummer, nemlig Rainy Nights and Memories.

Det var et nummer med Don Williams, nemlig Rainy Nights and Memories. Og så vil jeg spille et nummer med Nini Rosso, nemlig The Big Country.

Det var Nini Rosso med The Big Country. Så skal vi til vores lokale helt, nemlig Peter Eldahl, og han er selskab af Ida Lohmann, og vi skal høre, når Mosekunden brygger.

Vi hører det her Peter Aldal og Ida Lohmann med Når mosekuglen brygger. Vi skal have noget tysk, det bliver med Andy Borg og Santa Maria.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det gør du nemlig, og din studievært, det er Helmut, og vi hører det her, Andy Borg med Santa Maria. Vi skal have fat i et gammelt nummer med Poul Richard, nemlig Fløjt om kærlighed.

Ja, fløjt om kærlighed, sang Paul Rickard her. Så vil jeg spille et nummer med Annie Finn, eller Fyn, eller hvordan det nu skal udtales. Vi skal høre et nummer, der hedder Tænk, hvis jeg var en cowboy sweetheart.

Ja, Anne Finn med Tænk, hvis jeg var en cowboy sweetheart. Så vil jeg spille noget country, rigtig country. The Mavericks med Pizza Rico.

Det var The Mavericks og Pizzerico. Og jeg tager lidt mere kontra, det er kontra på dansk. Vi skal høre kontraekspressen med min mand kører lastbil.

Min mand kører lastbil, fik vi her med Danske Kontraktpressen. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Roberto Delgado, og det er Silverbird.

Det var Roberto Delgado med Silverbird. Og så vil jeg spille nummer med Birte Kjær, nemlig Casa Choc.

Vi hører det her radio, og elskes af dig. Jeg springer lige tilbage i countryen. Det er et nummer med Michael Jackson, nemlig Chattahoochee.

Det var Alan Jackson og Chata Hutsie. Og det næste jævlspil, det bliver det nummer med B-Z-N, nemlig The Banjo Man.

Det var The Banjoman med Bisseden. Jeg vil spille et nummer med Tops, det tysk, als der Himmel einen Stern verwor.

Hørte jeg topsen af, als der himmel einen stern verlor. Favor, jo, forlor, står der. Vi skal høre George Baker med Sing for the Day.

Det var Sing for the Day med Josh Baker. Og så vil jeg spille et nummer, som jeg sjældent spiller. Jeg spiller sjældent om med Two Danes, men jeg vil spille Dan i dag.

Det var Two Things med Dan i dag. Og det næste bliver Alexia Lucien med Here Comes That Rainy Day Feeling Again.

Det var Les Jalous igen med Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Og så vil jeg spille et nummer med TV2. Det er vist længe siden, jeg har haft fat i noget af dem. Vi skal høre Nærmest Lykkelig.

0: mig meningen engang.
1: Ja, det var nærmest lykkelig med TV2. Og jeg bliver i det danske og tager et nummer med Gasolin, der hedder Kattemor.

hendes lugt. Alt hvad hun ejer er en pose og en sæk. Hun går om natten og giver det hele væk.

0: Det var Candice med Joanna. Og vi skal have et nummer med Shubidua. Det er altså Shubidua 2.0. Og vi skal helt tilbage til 1973 for at høre startnummeret, nemlig Fed Rock, i en koncertoptagelse fra Tivoli i København.
1: Dinger, ja. Den første sang, Shubidua nogensinde indspillet. Skal vi ikke tage den?
2: Jo.
1: Så må vi se, hvor mange der

0: Guten Tag, meine Tag.
1: På guitar, Pijo, mine damer og herrer, derovre. En vidunderlig spade, han spiller.
2: Det var Shubidua 2.0 fra Tivoli i København. Vi hørte Shubiduas startnummer, nemlig Fed Rock. Og det næste, det bliver Bamses Venner med sangen om Hansen.

Det var Vamsesvinder, og vi fik sangen om Hansen. Det næste bliver Kim og Halume, Cowboy og Indianer, og vær med os, så jeg prøver at lege det som barn.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Kim Hallo med Cowboy og Indianer. Kom, kast din lasse ud, står der også i parentes. Musikken har ingen grænser, synger Amik Duum om.

Det var Emek Duo med Musikken har ingen grænser. Det næste, jeg vil spille nu med, det bliver Lotte Risholdt. Vi skal have gang i den gamle duboks.

den gamle jukebox her i en hæftig udgave med Lotte Risholdt. Og ja, jeg kan ikke farme den ned. Den skal vi lige høre med Tørfisk.

Ja, det var tørfisk, men jeg kan ikke få armene ned. Og nu er jeg ved at være så langt, at jeg skal snart til at stoppe, og jo, aftenholdet de er dukket op. Og så vil jeg lige sætte en tre nummer i gang, så de kan komme ind og finde det musik, de vil spille for jer. Jeg er sikker på, det bliver en fest i aften med det hold, der kommer her. Og det første nummer, jeg vil starte med, det er for at sætte lidt gang i, det er Kim Larsen og Kuppen med en liveoptagelse af Rabalderstræde. Så kommer Tommy med Tommy's I kveld skal vi have fest, og det er sikkert, hvor det bliver. Og til sidst, så slutter vi af med The Beach Boys Surfing Safari. Og med det, så vil jeg Studvært Helmut sige tak for nu. Tak fordi I lyttede med på Midtfjord Radio. Jeg håber, I får en fortsat god aften her på radiokanalen.

0: Ja, så fik vi lige startet vores aften... Hvad hedder det? Hvad er det, hedder, Marianne?
1: Det er lørdagsbal.
0: Lørdagsbal, det er sådan, det hedder, ja.
1: Ja.
0: Det var, og så fik vi nye studieværter igen, og her er det Lars og...
1: Det er Marianne.
0: Ja, der så lige starter uge her. Og Nilla, han sidder uge og klar til at tage telefonen, når I ringer ind. Og det er 98-67-41-00, så kan I ringe ind og bestille... 3 stykker musik, 50 kroner, 7 stykker 100 kroner. Og ring ind, det er derfor, vi er her.
1: Det er nemlig ikke, Lars. Ja. Nu skal du høre med musikken. Det er jo 3 stykker for 75 kroner nu.
0: Nå ja, der er prisstigning på
1: det. Ja, så vi har ikke 7 stykker mere, så det hedder 3 stykker for 75 kroner.
0: Er det helt... Nå, jamen, de vidste ikke.
1: Nej.
0: Det er bare til, hvor lang tid siden jeg har været her.
1: Ja, det går nok, Lars.
0: Ja. Nå, okay. Det er godt, jeg har dig, Marianne.
1: Ja,
0: det skulle jeg gjort uden dig.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej, det er også til ret det. Nå, der er ikke noget, der hedder 7 stykker mere.
1: Nej.
0: Nej.
1: Fordi så kan vi ikke få det til at passe, hvis de koster 75 kroner for 3 stykker jo.
0: Nej, det er selvfølgelig rent, det siger sig selv.
1: Ja.
0: Så
1: folk, de er jo velkommen til at ringe ind, som du siger, på 98 67 41 00.
0: Ja.
1: Og I er velkommen til at tegne mellemskab og

0: Nej, ikke nu.
1: Ikke nu?
0: Har slet ikke nu?
1: Nej, ikke lige nu, Lars.
0: Nå, jeg troede, du havde sat noget på.
1: Nej, jeg har ikke sat noget på lige nu.
0: Jamen, så har jeg en med, det er du, skal vi køre den?
1: Så? Jo, det skal vi da.
0: Ja, og har ikke tid til...

0: Det var her i du med og høj tik til. Ja. Og hvad så, Marianne?
1: Ja, hvad så, Lars? Jeg har da fundet en her med Kim Larsen. Den, der hedder 1910.
0: Det er også en god sang.
1: Ja.
0: Ja.

0: Husk afbrud. Ja, ja, sådan har han ikke lige rykker op, Marianne.
1: Så. Ja, det er jo lige det.
0: Ja. Ja, men det var i hvert fald Kim Larsen her med 1910, og så... Ja, og så var lige intro af et andet nummer.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det kan nemt ske. Det er også sket for mig, så... Nå, men tror der er gang i telefonen derude?
1: Det lyder som om, at de sidder og snakker ud i hvert fald, kan jeg høre.
0: Ja, så. Det er altid godt.
1: Det er altid godt, ja.
0: Så vi glæder os til at få nogle sædler ind, så vi kan se, hvad det er for noget, de har bestilt.
1: Ja, så er de fri for at høre på vores musik, jo, ja. Tænker jeg.
0: Ja, vel, så må de jo tage sig tanken for, hvad vi finder.
1: Ja.
0: Er ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Det er sådan, det er.
1: Det er sådan, det er, ja. Ja.
0: Så, ja, men ring ind i uge og bare forstyrre dem derude. Jeg ved ikke, hvor længe Helmut sidder faktisk også derude.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke, hvor længe han bliver her. Men... han skal da være hjertelig velkommen, hvis han bliver her hele aften. Det tror jeg ikke, han har lyst til, men... men ellers er Nilla derude i hvert fald.
1: Ja, det er han i hvert fald.
0: Ja,
1: det er han.
0: Indtil han kommer herind, så er en af os, der tager kort derude.
1: Ja.
0: Vi skal høre her... skal vi ikke høre... Jo, vi skal høre Michael Learns to Rock, tror jeg. Og så skal det være det nummer, der hedder I Still Carry On.

0: Her fik I så Frank Løs til Rock med I Still Carry On. Ja, Marianne.
1: Ja, Lars. Skal vi lige høre en, jeg har fundet her med... Jeg har fundet en med Dolly Parton, som desværre ikke er her mere. Og det er den, der hedder Applejack.

0: Ja, Lars. Det var jo et stykke med Dolly Parton, og det var Applejack, som vi desværre ikke har her. Eller hun er ikke hos os mere.
1: Nej, længere. Nej, det er hun ikke.
0: Desværre. Ja.
1: Og, men nu har vi også fået nogle sædler ind, og vi er ved at gøre dem klar. De er ikke helt klar endnu, men vi er i gang.
0: Ja, det er vi.
1: Vi så hurtigt skriver vi heller ikke.
0: Nej.
1: Men vi kan i hvert fald opfordre jer til at ringe ind, og vi er lige ved at undersøge nogle ting om angående musikønsker, så når hvor mange styk det er, så når, fordi nogen har fået noget at vide, og andre har fået noget at vide.
0: Ja.
1: Vi er lige ved at finde for det hele på plads. Men i hvert fald, så er der, har jeg et stykke musik, vi lige kan høre herovre indtil da. Men og vi, skal vi ikke høre... skal vi ikke høre en af... Det var faktisk min yndlingssang, det var barn.
0: Ja.
1: Det var F.A. David. Kan du så høre, hvad det...
0: F.A. David.
1: Ja.
0: Words.
1: Nemlig. Ja. Det var den.
0: Ja.
1: Den kommer her.

Nå, her var det F.A. David med Words. Det gik bare lige i gang igen. Nå. Men vi skal lige have gjort de her sedler helt færdige her. Og vi kan lige høre her, hvor tørfisk, jeg kan ikke få armene ned.

Her fik vi så tørfisk med, jeg kan ikke få armene ned. Og så fik jeg så med min seddel færdig, det var dejligt. Og det var Anita, der har ringet ind og bestilt noget musik. Tak for det, Anita. Og du vil gerne høre 4 styk musik der. Det er altså 4 styk musik for 75 kroner. I får, det er kun 3 styk. I får 4 styk. Og du vil gerne høre Sten og Stanley med Jeg vil være din Margarita. Og Greta og Jørgen Ingemann, det sagde præsten ingenting om. Og så vil du også gerne høre på et tæppe nær ved stranden, men den fandt jeg kun med Michael Winkler og Bjørn Okay og sådan noget. Så jeg håber, at Michael Winkler, det er okay. Og Bamses venner i en lille båd, der gynger, de er her til dig.

0: Ja, det var så der 4 stykke musik, som Anita hun ringede ind og bestilte. Tak for det, Anita. Og det var så Sten og Stani, der ville være dit Margarita, og Grete og Jørgen Ingemann, det sagde præsten ingenting om Michael Winkler på et tæppe nær stranden, og Bamses venner her med en lille båd, der gynger.
1: Ja. Yeah.
0: Marianne?
1: Ja, yeah. Jeg er så heldig, Lars. Jeg sidder her med 2 sædler.
0: Sådan.
1: Og det er Karin Skærbæk, der har haft ringet ind og bestilt, 8 stykker musik. Og de første 4, vi spiller for dig, Karin, det er Kasper Winding med Sjæl i Flammer. Så har vi The Mavericks, The Lion Sleeps Tonight. Så har vi Gitte Henning med Tag med ud og fisk. Og så kommer Vagn og Vagabunderne, Rygklapperne. De kommer her til dig, Karin, og tusind tak.
0: Ja, tusind tak. Og vi kan jo sige, at vi kan jo også sige, grund til, at vi lige sagde 8 stykker musik, det er fordi, det plejer at være 7 stykker, men vi spiller så 7 stykker musik for 150 kroner, så får man et stykke ekstra oveni. Er ikke sådan der?
1: Jo, det er jo 4 stykker, ja.
0: Ja, så det er derfor, hvis I lige undrer jer. Men her kommer dit musik, Karin.

Ja, Karin, det var for dig, vi spillede dine fire stykker, så har vi tre mere. Og det er Whistling Jack Smith, I Was Kaiser, Bill Batman, Rocknaller, Min Fars Roemark i Skjern, og så Jottelbjerg, Rigtige Venner. Og de kommer til dig.

0: sad der. Det var Nilla, der sad og kom ind til os nu. Så Marianne, hun er ude på kontoret. Hun vil meget gerne snakke med jer alle sammen.
1: Jamen, de er nødt til at ringe ud til hende.
0: Ja.
1: Fire styk musik for 75, og selvfølgelig 8 for 150.
0: Ja, og ja, men ring ind, og så hun har noget at lave.
1: Så... Ja, fordi så er vi fri for, at hun står herinde, og vi skal høre på hende.
0: Ja.
1: Så endelig ring til hende.
2: Jeg
0: kunne jo
2: tage
0: en kop kaffe. Ja, gå ud og tage en kop kaffe så længe. Vi skal, jeg har også fået en seddel her, og det er faktisk Inger, jeg skal spille for. Hun har vundet 3 stykker musik i sin musikquiz på et musikgavekort her. Og dem vil du gerne have hørt, eller høre i aften, og jeg har fundet dem til dig. Du vil gerne høre Birte Kjær af Hele Mit Hjerte, Gunnar Hansen, Egeskovsvalsen og Gerdein med Barndomsminder. De er her til dig, Inger.

0: Ja, det var jo til dig, Inger, der havde vundet 3 stykker musik i noget quiz, som du gerne ville have afspillet i aften. Dem fandt jeg jo så her til dig. Det var Birthe Kjær af Hele Mit Hjerte, Gunnar Hansen, Egeskov Valsen og Gert Dein her med Barndomsminder. Sådan, det var det de 3 stykker til dig. Har du noget derovre, Nilla, vi skal høre?
1: Ja, vi kan da høre...
0: Jeg opfordrer lige folk til at ringe ud til Marianne derude, fordi jeg ved ikke rigtig, om hun bare sidder og keder sig, eller hun laver.
1: Jamen, det gør hun jo.
0: Ja. Ring ind og bestil, det er 4 stykker musik for 75 kroner.
1: Ja.
0: Eller 8 stykker for 150 kroner.
1: Ja.
0: Og I kan tage en medlemskab, og det skal vi også nok klare, hvis det er sådan, jeg har lyst til at være medlem. Fordi sådan en radio her, den fungerer jo kun, hvis vi har medlemmer. Og ja, det er sådan, det er. Vi skal have medlemmer, for at folk kan løbe rundt.
1: Det er jo sådan, at Lars og mig og Marianne, vi sidder her gratis sådan hele aften. Ja. Helt fra klokken 6 til klokken 12. Og det er for at hjælpe radioen, den kan gå rundt.
0: Ja, og personlig medlemskab, det koster 175 kroner. Og et husstand, det koster 250. Foreninger, det er 500 kroner. Og erhverv, det er 500 kroner. Det er sådan, det står her i hvert fald på sedlen. Så ja, så har jeg husstand, og det er jo ikke om munden, det er for helt år. Det er for helt år, sådan
1: en. Det er.
0: Ja, så... Ja, men hvad var du ved at sige, undskyld, jeg afbrød dig? Ja. Vi sad en hel...
1: Vi tager Fisker Thomas med afsked på kajen.

Hver en tråd at dreje. Hver eneste dag i hver en havn langs havets våde vej. For når han ud af havnen står,

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det var så Fisker Thomas med afsked på kajen.
2: Ja, og som nu tilføjer Nilla lige, at vi skulle også lige sige telefonnummer, jamen det kan vi da godt lige gøre igen, for en god ordens skyld, det er 98 67 41 00. Så hvis der nu sad nogen derhjemme og sad og tænkte, jamen det er der egentlig, vi kan godt tænke os, vi sidder i en forsamling her, vi kan godt høre noget godt musik, men vi er desværre ikke medlem. Det kan vi også klare. Så er det bare MobilePay. Så MobilePay'en bare pengene med sammen, så skal vi nok spille jeres nummer alligevel. Men tegn ind i nogle medlemskaber. Det må I gerne. Det er derfor, vi sidder her, ikke, Nilla?
1: Jo, vi kan godt bruge sådan 20 stykker.
2: Ja. Så tror jeg, vi får klap på skulderen bagefter. Nå, jeg synes, vi skal lytte til vi skal lytte til Claus Søvens her med nummeret, der hedder 1964.

0: Claus Søvens fik I her med 1964. Og ja, Nilo, hvad tænker du?
1: Ja, ved du hvad, Lars? Der er ingen, der vil snakke med mig, Jan. Så nu sender jeg snart dig derud til telefonen. Så kan jeg være, at de har nogen, der vil snakke med dig.
0: Ja, det ved man aldrig.
1: Men så 4 styk musik for en 50'er.
0: Ja, det kan ikke godt spille jer.
1: Nej.
2: 75.
1: Nå, ja, 75.
0: 75, ja.
1: Det var mig, der...
0: 4 styk 75 kroner, det er sådan, ja. Der.
1: Nå, vi tager Peter Aldal med 3 øver fra Rold. Ib Grønbæk, Akke Hjælp, Gustav Winkler, Adios Amigo.

0: Ja, det er de her tre stykker musik, som Nilla han har fundet. Og ja, vi kan da... Nilla, vil du gerne lige afmelde dem, eller...
1: Ja, ja.
0: Du har tid, ja. Det var godt.
1: Jo, det var Peter Aldal med tre røver fra Rold og Ib Grønbæk, Akka Hjælp, Gustav Winkler, Adios Amigo.
0: Ja, og ring ind til Marianne, fordi hun sidder ikke rigtig at lave noget. Hun venter på en masse opkald. Så, men 98-67-41-00. Og så bestiller I 4 stykker musik for 75 kroner. Eller 8 stykker for 1.500 kroner. Det er så billigt, så alle kan deltage, synes jeg i hvert fald. Vi skal høre her Eva Madsen med Tryk på knappen, Kurt.

0: Her fik vi så Eva Madsen med sangen, der hed Tryk på knappen, Kurt. Og Nilla er lige bestilt noget mad til os. Så så nu er Marianne lige kommet tilbage igen. Skal vi høre noget over fra dig, eller skal vi bare lige opfordre folk endnu en gang til at ringe ind?
1: Ja, det skal vi da på 97 61 4100. Hvor I kan ringe ind og tegne et medlemskab. I kan bestille fire stykker musik for 75 kroner. Og så har vi også en forening. Man kan tegne forening også til 500 kroner. Og så er det personligt medlemskab til 175 kroner. Og så er det husstand til 250 kroner. Og så er det erhverv til 500 kroner.
0: Ja. Og det er så helt efter ej vel. Og det er så om året jo. Det er jo ikke engang om munden. Så...
1: Nej, det er hele året.
0: Ja. Så det er ikke ret mange øre om dagen i hvert fald, så regner ud på den
1: Nej,
0: måde.
1: Nej, det er det nemlig ikke.
0: Så, har du musik, for så har jeg nu.
1: Nå. Jeg har en. Jeg har lige fundet en med Roy Robinson med Dream You.

0: Yeah. Det er jo så Roy Robinson med All I Can Do Is Dream You.
1: Ja, det var meget godt, det nummer.
0: Ja,
1: det var gang
0: faktisk.
1: En, det må man sige.
0: Yeah.
1: Så, men ja, og vi er også kommet så langt, at vi kan spille et nummer her. Skal vi ikke tage et herovre? Det tror jeg, vi går. Jeg synes, vi skal høre... Vi tager et engelsk nummer her. Whitney Houston, I Won't Dance About It.

Her fik I så Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. 98 67 41 00 vil vi opfordre til, at I ringer ind og bestiller det musik eller medlemskab. I kan også erhverv til 500 kroner. Der er personlig medlemskab, og der er også husstandsmedlemskab. Og så vil jeg lige spille et stykke med Candice, og det er DJ Ötzi med Det er dit navn.

Her var det Candice og DJ Ötzi med Det er dit navn. Så har jeg fundet Andrea Berg med Simon Dann Heimat ist das Meer.

0: Det var så Andrea Berg med Seemann, dein Heimat ist das Meer. Hvad så, Niller?
1: Ja. Jamen, jeg kunne lige sige, der var en sang der, jeg har vundet to gange. Det var ikke så godt.
0: Nej, det var ikke så godt.
1: Jeg synes, vi skulle lige høre, imens du finder nogle melodier,
0: ja,
1: så skulle vi lige høre Sussi og Leo, tre giraffer på et biltag, et bliktag. Det må godt nok lyde godt.
0: Ja, må den ikke?
1: Jo.
0: Det må da larme, hvis det er et bliktag.
1: Og så tager vi Roy Orbison. All I can do, dream you.
0: Ja.
1: Skal vi ikke tage dem?
0: Det gør vi, Niller.
1: Det gør vi.

0: Og så har jeg fundet en, der hedder Old.
1: Du kan godt finde to, fordi jeg kan ikke lige finde de der.
0: Nej, nej, vi har nemlig fået en sædel, og vi skal lige finde musikken. Var det Britt?
1: Ja.
0: Ja. Det er nemlig Britt, der har ringet ind, og det kan I også gøre. I behøver ikke at være medlem af radioen.
1: Alle sømænd er glade for piger, det hedder den ikke.
0: Nej.
1: Med automanden på.
0: Men de har, Britt hun er mobile-paget, selvom hun ikke er medlem af radioen. Og der har hun bestilt 4 stykker musik for 75 kroner.
1: Britt og Peter, ja.
0: Ja, Britt og Peter, ja. Vi skal lige se, om vi kan finde musikken til jer. Så jeg har lige fundet Aalbæk Harmonika Klub, den gamle violinspiller.

Det her, det var Aalbæk Harmonica Klub med den gamle violinspiller. Så har jeg fundet en med søs finger, og den hedder Der, hvor alting løber ud i sand.

0: Det her, det var Søs Finger, og hun sang der, hvor alting løb ud i sand.
1: Vi tager nu.
0: Så tror jeg, Niller han har lidt derovre at sige. Du er på, Niller.
1: Ja, lige i øjeblik.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har fået en seddel ind, og det var der mange andre, der også skulle sende, fra Britt og Peter. Og det er vi glade for. Britt og Peter, I vil gerne høre Sømænd af verden med Dodo til Dodos, og sømænd er glade for piger med Otto Brandenborg. Skibet skal sejle i nat med Gustav Winkler. Og så vil jeg gerne høre Niller med Sku gammel venskab. Og så har jeg til jer fundet to ekstra, fordi vi skal nemlig ud og spise pizza.
0: Ja, vi skal så, Niller.
1: Så vi er nødt til lige at sætte et par stykker mere på. Det var oven i handen. Og det er Ebba Frank med 25 røde roser. Og så Bjarne Liller, lille fugl. Og så står der en hilsen til Niller fra Britt og Peter. Jeg tror også, at I sender en hilsen til mig, Ann og Lars.
0: Ja, vi siger i hvert fald tusind tak, og tusind tak for bestillingen.
1: Ja, men det er jeres musik, det kommer her.

0: Ja, vi spillede for Britt og Peter. De bor i helt op i Kurs. Moseby Kurs.
1: Nå, i Kurs?
0: Ja.
1: Ja.
0: De bor faktisk midt imellem de to byer.
1: Okay.
0: Jo.
1: Ja.
0: Nå, og I vil gerne høre Otto Brandenborg med Susanne, Birgitte og Hanne og Dodderen, The Dodos, Sømænd af Verden, Gustav Winkler, Skibet skal sejle i nat, og Niller skulle gammel venskab rent for god. Og så fik I lige to stykker oveni, fordi vi har nemlig jaget Lars ned efter en pizza. Sådan en familiepizza.
1: Og den vil du gerne have, Niller, mens ja, den er varm.
0: Og den vil vi nemlig gerne have, mens den er varm.
1: Ja.
0: Og det var Ebbe Frank med 25 røde roser og Bjarne Liller med Lille Fugl. Det var egentlig god, ja.
1: Ja, det er.
0: Jeg har ikke hørt den.
1: Har du hørt den før?
0: Nej.
1: Jeg synes, den er sød.
0: Men vi siger rigtig mange tak for bestillingen til Britt og Peter.
1: Det gør vi i hvert fald. Og andre, I er også velkommen til at ringe ind på 98 67 41 00. Lars, han er ude på telefonen nu, han skal ikke kede sig, han skal bare lidt i gang ham, Lars, og nu har han lige fået lidt pizza.
0: Og så kan jeg fortælle dig, Marianne, at Britt og Peter, de plejer ikke at høre Midtfjord eller Nibe.
1: Nå.
0: Radio.
1: Okay.
0: Men så fortalte jeg dem lige her, jeg var lidt sammen med dem her i formiddag, at de kunne bare gå på 101,7.
1: Ja.
0: Og det har de gjort.
1: Ja, det er dejligt. Det er dejligt.
0: Nu kommer deres radio nok til at stå der hele tiden.
1: Jamen, det vil da kun være dejligt.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, det er vi da glade for. Nu har jeg også lige en seddel her, jeg lige skal have gjort klar. Det er til Karin Skærbæk. Og imens jeg gør det, finder Karins musik, så har jeg fundet Nina med 99 luftballons. Og hende er jeg jo heldig, Niel, og jeg skal opleve nu her den 23. oktober i Viborg.
0: Nå.
1: Ja, sammen med min søster.
0: Jo.
1: Ja, så det glæder jeg mig helt vildt til.
0: Ja, tillykke med det.
1: Jo, tak. I får sangen her.

0: Så fik vi lige her Nina med 99 luftballons.
1: Jeg er ikke på.
0: Det skulle du gerne være, Niller.
1: Nå.
0: Ja, jeg kan i hvert fald høre dig.
1: Jo.
0: Ja, så du er i øren.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet de tre første sange her til dig, Karin. Du vil meget gerne høre Ben Werther og Gustav Winkler med Bu. Talersangen, og så kommer Carl Petter, stik mig en øl, og så dig med at dække passer, hvem har du kysset i din gadedør, og den sidste, den kommer lige bagefter, Karin, hvis det er helt okay, og tusind tak for din bestilling.

0: Jo, Gustav, bliver det snart til noget? Hvor længe skal jeg se her og glo? Tag lige og mig op.
1: Ja. Forestillingen skal jo begynde først, ikke?
0: Tak, det var dejligt. Hvad skal vi lave?
1: Ja, jeg synes først, vi skal hilse på vores publikum.
0: Vi skal også hilse på fotografen og hans søn.
1: Hvorfra ved du, det er hans søn?
0: Ja, det kan du da se. Han er så dårlig fremkaldt.
1: Hvis du forresten er ud af 100 fjernseere, der er der 98, der ser fjernsyn hver aften.
0: Nå, jamen så ved jeg godt, hvad de sidste to, de gør. Nå, du vil synge.
1: Hvorfor tror du det?
0: Ja, du siger, du kan.
1: Jeg har da også betalt 40.000 for min uddannelse.
0: Nå, jamen så skulle du hilse på min bror.
1: Hvorfor det? Han også sanger da.
0: Nej, men han er sagfører. Han kunne sikkert skaffe dig pengene igen.
1: I morges, da jeg kom ud fra min gadedør, sprang der en dejlig pige om halsen på mig og kyssede mig.
0: Nå, hvad gjorde du så?
1: Jeg løb alt, hvad jeg kunne.
0: Nå, fangede du hende, ja?
1: Har du ikke mere pjat med dig? Vi skal altså synge.
0: Ja, det må de undskylde.
1: Ja, det hører altså mere til mit butalernummer.
0: Bu. Du, Gustav, hvad er inde i en butaler?
1: Ja, det er sådan en... Hvordan skal jeg forklare det? Det er sådan en, der taler med maven.
0: Nå, sikke en stemme, du så må have. Hvad går der var?
1: En butalers ansigtstræk må ikke røbe, at han siger et kvæk. Han bruger sin mavesæk,
0: og den bliver større og større og stadig væk.
1: Du alt for fræk.
0: Jeg er ikke fræk. Det er dig, der styrer mig med slip og træk. Jeg er tværtimod fantastisk god. En gentleman, der ikke spor er fræk.
1: Jeg er ikke fræk. Jeg er ikke fræk. Det er dig, der styrer mig med slip og træk. Jeg er tværtimod fantastisk god. En gentleman, der ikke spor er fræk. Synes du ikke, det er en fremragende melodi?
0: Jo, den er udmærket.
1: Den har i måneder kørt rundt og rundt ind i hovedet på mig.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Der er jo ikke noget til at stoppe den.

0: Du, Gustav?
1: Ja?
0: Kan du ikke komme hjem og synge hos mig i aften?
1: Det kan da godt. Har du fest der?
0: Nej, men jeg skal irritere min nabo.
1: Hvem er det?
0: I blinde mand. Nå,
1: ja, så kommer jeg.

0: Du, Gustav?
1: Ja?
0: Er du god til at gætte gåder?
1: Det ved jeg ikke. Du kan prøve at give mig en.
0: Ja, nu skal jeg høre.
1: Ja.
0: Hvad er det, der har 4 øjne og 13 ben og er løgn over det hele og er cirka så langt?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Ja, det ved jeg heller ikke, men sådan en er lige krøv ind i dit øre. Du, Gustav? Hvor tit øver du dig egentlig i at synge?
1: Jo, det gør jeg hver gang, jeg tager bad.
0: Nå, jamen så er det ikke ret tit, du bliver væske. Hva, Gustav?
2: Jeg synger om en gylden ring, og

0: Jeg lagde mærke til her før forestillingen, da jeg sang Jylland mellem Tvendehave, der havde du store tårer i øjnene. Hvor kan det være, at du jyde da?
1: Nej, musikalske!
0: Jeg rejser på studietur. Jeg rejser for jer, hvis du deler sang og gammel musikkultur.
1: Og jeg håber rejsen, det bliver meget lang.
0: Du elsker jo.
1: Hvad elsker jeg?
0: Du siger, at du kan lide musik og sang.
1: Det kan jeg, ja, men skidt med det.

0: Hvem har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie?
1: Nå, har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjer og facadeslører? Er du måske i ambassadeklør? Åh, fy, åh, føj, åh, smil. Du skal

0: det tøse fjant.
1: Men på tredje sal derhjemme, lød nu moders milde stemme.

Det var 4 stykker musik, Karin hun havde bestilt her på Midtfjord Radio. Hun har haft ringet ind. Og den første, det var Dirk og Daimi med Hvem har du kysset i din gadedør? Så var det Gustav og Bent med Butalersangen. Så var det Carl Petter med Stik mig en øl. Og til sidst, der var det Gasolin med Joanna. Karin, tusind tak for din bestilling. Jeg har lige en bitte hilsen til dig, Karin. Jeg har en hilsen fra Åse, som mig gerne lige vil have, du lige skal lytte til denne her sang, der kommer til dig. Og det var en hilsen til Karin Skærbæk fra Åse.

0: steht meine.
1: Ja, Karin, det var jo en lille sang til dig fra Åse, og det var jo den, der hedder Stik mig ud, og det var så en radiomix fra 2001, du fik med Carl Petter.
2: Ja. Jeg skal lige sige til Claus, at Lars vil gerne snakke med dig, så kan du ikke lige ringe tilbage til Midtfjord Radio?
1: Ja. Har du en sang derovre, Nilla?
2: Ja, det kan du da tro. Hvad skulle
1: nå, ja,
2: have?
1: Du har lavet en hel liste til klokken, den er 12, jo.
2: Ja, ellers jeg har det de næste 3 timer, fordi der er ingen, der vil ringe ind.
1: Nej, telefonen den er godt nok stille,
2: ja,
1: synes jeg. Men skal vi ikke?
2: Men ring nu ind og bestil 3-4 stykker musik. Vi er så gavmild for 75 kroner og 8 for 150.
1: Ja, og hvornår skal de ringe på, Nilla? 98. 67 41 00. Og så ringer telefonen.
2: Det står ingen sted, så jeg kan... Jo, jo. Nej.
1: Det er 98 67 41 00.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er i orden.
1: Det er godt, Nilla.
2: Nå. Jeg tror, vi tager Bjørn okay bag de grønne gardiner.
1: Det gør vi.
2: Dem her, der inden de går nok i.
1: De er ude, ja.
2: Ja.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Jeg vil fik lige, Bjørn, okay med bag de grønne. Vi fik lige, Bjørn, okay med bag de grønne gardiner.
2: Så kan vi høre dig, Neller.
1: Jamen, jeg skulle lige have mikrofonen kørt herovre.
2: Ja, og det gjorde du jo.
1: Ja.
2: Vi vil da gerne høre om, og få dig folk til at ringe ind på 98-67-41-00. Og bestille 4 stykker musik for 75 kroner, eller 8 stykker for 150 kroner.
1: Ja, man kan også bestille et mellemskab.
2: Det kan man.
1: Et mellemskab, det koster et personligt 175, et husstand 250, og et husstand, det er jo sådan et, hvor at alle, som bor i huset, de kan bruge.
2: Ja.
1: For eksempel, hvis man bor to.
2: Ja.
1: Altså forældre og to børn, jamen så kan alle bruge det.
2: Ja, og det er for et helt år.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er 250 kroner. Foreningen, de skal betale 500 kroner, og er hver 500 kroner.
2: Ja, og er man medlem af Midtfjord Radio, så kan man jo også være med i quizprogrammer, og der er bingospil.
1: Ja, det er om lørdagen fra 1:30 til 3:30.
2: Ja, på 13:30 til 15:30.
1: Ja.
2: Og quizprogrammer, det er jo om onsdagen. Og ja, søndag.
1: Jeg spillede ikke i dag.
2: Nå, du spillede ikke i dag?
1: Nej.
2: Nej. Nå.
1: Fordi jeg har noget andet, jeg skulle.
2: Ja, men sådan er det altid.
1: Jamen, så er jeg helt syg, når jeg kan spille.
2: Ja, når du kan spille. Ja.
1: Banko.
2: Ja.
1: Det er rigtig gode gevinster.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Det er det nemlig, ja. Jamen, Neller, jeg har lige fundet en her. Jeg ved ikke helt, men jeg tror, at Åse, hun nok ved, hvem det er. En, der hedder Vilma Dee, hun synger Music Man.

0: Det var Vilma D. med Music Man. Det er så første gang, jeg har hørt den, men den var god.
1: The Music Man?
0: Ja, The Music Man.
1: Jeg var på i Ørum i går.
0: Ja.
1: Til at høre Western Girl.
0: Og de var gode.
1: Er du bare gal?
0: Ja.
1: De var gode.
0: De er gode.
1: Ja. Så...
0: Det er en oplevelse.
1: Jeg vil næsten garantere for, at jeg sørger for, at de kommer til at hans minde næste år.
0: Nå, det vil du garantere.
1: Ja, det vil jeg.
0: Det lyder godt, da. Det lyder godt. Jeg har en seddel her til det her. Det er fra Claus Walter. Claus, jeg finder lige dit musik.
1: Ja.
0: Og så får du det spillet her lige om lidt. Og så har du lige en sang derovre, Niel eller to.
1: Jeg har Carina Høfeldt. Jeg lægger roser ved din sten. Og så har jeg Alice med brevet.

0: Ja, vi hørte Karina Høfeldt, jeg lægger roser ved din sten, og Alice med brevet.
1: Ja, og så er jeg kommet tilbage på min pind her, så det er dejligt. Så sender vi lige Marianne ud lidt, så håber der er mange andre, der ringer ud til Marianne nu. Så
0: altså, du skal lige huske at sige, hun er egentlig flink nok.
1: Jo.
0: Så de skal bare ringe.
1: Bare ring til hende, for hun er flink. Hun vil så gerne snakke med jer. Bare ring og snakke med hende. Og Claus, du har også bestilt noget musik. Det er bare rart og dejligt. Tak for det, Claus. Tak for din bestilling. Du kan høre Tracy Ullmann med The Don't Know. Og så Søs Finger med Hold Øje med dig. Claus og Servins, Tavlen Ren og Kette Bøtger, der var engang. De er her til dig, Claus.

0: Ja, det var så 4 stykker musik, som til dig, Claus, der havde ringet ind og bestilt 4 stykker, nemlig Tracy Ullman her med The Don't Know, og Søs Vinger med Hold Øje Med Dig, og Claus og Søvens Tavlen Ren, Kette Bøtger her med, der var en gang. Tak for din bestilling, siger vi. Og det kan andre selvfølgelig også gøre. Skal jeg ringe ud til Marianne, der sidder på kontoret, og hun vil så gerne snakke med jer alle sammen.
1: Og det er på...
0: Kan du huske?
1: 8-5-7-61-41-00.
0: Sådan, det er rigtigt.
1: Jeg er ude.
0: Ja, det er ved at være... Det var ved at huske, ja. Så, og det var så det der 4 styk for 75 kroner, 8 styk for 150 kroner.
1: Ja, ja. Så endelig ring, fordi jeg har en lille række musik, men det er ikke mig, og jeg kan ikke finde ud af mere. Nå, vi tager el på mig, hvor jeg er sigøjner, og så tager vi Annette Valentin, samme bæk i mange år.

0: Så Nilla, hvad var det for noget musik, vi hørte der?
1: Jamen, det var da Elsborg Maribo, jeg er sigøjner. Og så var det Annette Valentin med samme bænk i mange år.
0: Ja.
1: Der har hun sat i mange år.
0: Ja, det har hun sikkert. Så nu må du håbe, at hun var opstå i mellemtiden, og så bliver hun da snart, for hun snart hårde hud i bestemt sted,
1: men,
0: hvis hun sat der i lang tid.
1: Ja. Men Lars, jeg kan snå den fedt på mere musik. Troede hun, de ville ringe ind?
0: Jo, det tænker jeg næsten.
1: 4 styk for 75 og 8 styk for 150 kroner.
0: Ja.
1: Det er så billigt.
0: Så billigt, så alle kan deltage, ja.
1: Og man kan også få et stykke musik, hvis nu man bestiller et mellemskab.
0: Ja.
1: Personlig mellemskab til 175, husstand til 250.
0: Ja.
1: Og så forening, det er til 500 kroner, ja. Og erhverv 500 kroner.
0: Ja.
1: Og det er jo også det gode ved sådan et mellemskab. Man kan jo også sende, for eksempel hvis man har noget arrangementer.
0: Ja, nemlig ja, det kan man ja. Også. Så, når jeg har fundet et par stykker musik, skal vi ikke lige høre dem? Vi skal høre DJ Ötzi med Einstein, og derefter kommer Peter Aldal med Min farmors gamle kro.

0: Her fik vi så DJ Ötzi med Ein Stern og Farmors Gamle Kro med Peter Aldal.
1: Her Peter Aldal.
0: Her Peter Aldal.
1: Ja. Ja, da Marianne, hun står herinde.
0: Ja.
1: Vil det sige, at der er ingen, der ringer?
0: Ja.
1: Så, på 98-67-41-00.
0: Ja, der er 2 timer endnu.
1: Ja, så. Man kan sagtens nå det.
0: Ja.
1: Og så, hun står og bider negl.
0: Nå, ja. Det er fordi, hun er lidt nervøs for, om der er nogen, der ringer, tror jeg.
1: Jo, det er nok det. Nå. Ved du hvad, så tager vi Bjarne Lille med billetmærk om Martin Stewart med Western Girl.

0: Her fik vi Finders, en lille melodi, og så her Køgetorv med Kim Schwarz. Hvad siger du, Marianne, så har jeg fået dig som hjælper igen?
1: Ja, det har du, Lars. Og vi vil da opfordre folk til at ringe ind til Neller, for nu er der Neller, der sidder ude på telefonen på 98 67 41 00, og bestille 3 stykker musik for 75 eller 8 stykker. Nej, 4 stykker for 75,
0: ja, det skal
1: og 8
0: dig,
1: stykker, ja. Ja, ja, og 8 stykker for 150 kroner. Og man kan tegne et medlemskab.
0: Ja.
1: Personligt medlemskab, det koster 175 kroner, og et husstand er 250 kroner. Så er det forening, det er 500 kroner, og erhverv, det er også 500 kroner. Og det var på 98 67 41 00.
0: Ja, og jeg ringer ind nu, og jeg sidder bare og snakker derude, Niklas. Så, ja, det er fint nok at drikke kaffe.
1: Ja,
0: så,
1: jeg har en sang herovre.
0: Ja, det skal vi høre.
1: ABBA.
0: ABBA.
1: ABBA.
0: Ja, og hvad er det for en?
1: Dancing Queen.
0: Dancing Queen.

0: Det var så
1: ABBA,
0: ja. Med Dancing Queen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og tror du, vi kan få gang i den telefon? Det er jo halvanden time nu.
0: Det er i hvert fald halvanden time nu, ja. Så, så vi håber da, at der er nogen, der vil ringe ind.
1: Ja, så finder vi jo bare nu. Sådan er det jo.
0: Ja.
1: Vi skal høre her Kirsten og Søren med De Gode Gamle Dage, og så en Grand Prix-sang fra 1985. Det er Tracks, ved du, hvad du skulle.

0: Vi fik her Kirsten Søren med De Gode Gamle Dage og Tracks Video, hvad du skulle.
1: Jeg har fundet en sang herovre, Lars. Jeg synes, vi skal høre Christoffer, og den hedder Ham med Gitaren.

0: Det var så Christoffer med ham med gitaren. Lars.
1: Ja, det er også ham med gitaren.
0: Ja. Jeg synes, at nu skal vi tænke på den sommer, vi har haft i år. Og nu går vi jo efteråret i møde med gråvejr og regnvejr og blæs og stormvejr og hvad vi ellers har. Så jeg synes da lige, vi skal høre ind med Poul Reichhardt, og det er du dus med himlens fugle.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile?

0: Ja, Lars, så kan man da kun sidde og tænke tilbage til den sommer, vi har haft i år.
1: Ja.
0: Dejlig varme, og solen, den har skinnet, og ja. Man har fået lidt kulør og farver.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Og skulle det så regne, så sætter man bare mundkokfinden på, så kommer glæden alligevel.
0: Ja, det gør den nemlig. Ja. Her var det Poul Reichhardt med, at du dus med himlens fugle.
1: Ja. Vi skal lige lytte til en sang, som Shubidua har lavet i Tidernes Morgen, og vi får så versionen af Shubidua 2.0, som er dem, der Michael Hardinger bag en tid. En gang nu hedder de Shubidua 2.0, efter børnens eget ønske, Michael Bundsens børn eget ønske, så skiftede de jo navn fra Hardinger bag en til Shubidua 2.0. Her kommer sangen om Askepot.

0: Superduper 2.0 fik I her om sangen om Askepot.
1: Ja. Så har vi lige, så har vi jo spillet Paul Reichardt med Allodus med Hemmens Fugler, så synes jeg lige, vi skal høre Peter Aldal med Den Lille Blå Forglemmer Ej.

0: Det var så Peter Aldal med Den Lille Blå Forglem Mig. Ja. Jamen, så har vi Peter Aldal, så kan vi lige spille en med Niller.
1: Ja.
0: Campingvognen ruller.
1: Ja, den tager vi.

0: Ja, det var så Neller med campingvogn ruller. Det er ikke sådan, når man er ved at tørre bord, så når jeg lige går og hygger sig lidt og rydder lidt op.
1: Så, hej. Har du en mere derovre, Marianne, vi lige kan høre?
0: Nej, eller... har du ikke en over dig?
1: Jo, det har jeg. Det har jeg da. Jeg har altid noget musik klar.
0: Ja. Yeah.
1: Det ved du. Vi kan høre, kan du lige reklamere for at de ringer ind og alt det der?
0: Jo, det kan jeg da. Vi sidder her.
1: Jeg synes...
0: Lidt over en time nu.
1: Ja, der er god tid til at ringe ind og bestille noget musik, så... Vi skal nok være hurtigere at tage ind, og så snakke med os, så I kan få opfyldt jeres eget ønske, helt efter eget ønske, hvad I kan lide. Skal vi køre Bonnie Tyler?
0: Jo.
1: Nu har vi jo hørt Dolly Parton.
0: Ja, det har
1: så
0: vi.
1: Så skal vi også lige mindes Bonnie Tyler med nummer, der hedder Bitter Blue.

0: Bonnie Tyler fik vi her med Bitter Blue.
1: Ja. Så har jeg fundet en med brødrene Ibber Bent. Og den hedder Det var kun jalousi.

0: Ja. Hav. Det er det der, det tekniske, Lars.
1: Det er det. Gange.
0: Eller er det, fordi man snart er ved at være træt, tror jeg.
1: Ja, det er jo ikke.
0: Nå, det er du ikke endnu.
1: Nej, heldigvis, jeg skal også køre hjem.
0: Om du er heller ikke så gammel, Lars.
1: Nej, jeg er ganske ung.
0: Så. Du er ung endnu.
1: Ja.
0: Jeg finder lige, et par sange, og så kommer Nell hen og underholder
1: ja.
0: Sammen med dig.
1: Og så, har jeg lige et par stykker herovre også, der skal spilles. Så, men du kan bare lige sætte din på først, så tager vi de andre bagefter.
0: Ja. Vi tager Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer, og så kommer Birthe Kjær bagefter igen. Du er en drømmer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Nå, jamen, der kan nu helt deroppe.
1: Gør dig, Marianne, Biller.
0: Marianne, hun så høv.
1: Ja.
0: Mikrofonen, der hænger jo helt op i låget.
1: Ja.
0: Nå, det er så Niller, der er kommet tilbage.
1: Ja.
0: Tobias Rahim, Feet og Birte Kjær, Den Danske Sommer. Og Birte Kjær, du er en drømmer.
1: Du er en drømmer, ja. Og så har vi dig tilbage igen, Niller.
0: Ja.

0: So now, so I'm ready. Men det er godt, at vi har dig tilbage. Du er frisk igen, eller?
1: Ja. Nej. Det har været hele aften.
0: Nå, okay. Jamen, du skal lige... Jeg synes lige, du skal have en salut. Lige øjeblik.

0: Så fik vi Nilla tilbage igen. Han fik din salut med på vej. Så, ja. Er vi pjat? Jeg har lige lov en, tre stykker musik. Ja. Der vil vi lige snøde til at spille.
1: Men jeg synes, folk de skal skynde sig at ringe ind, så at du ikke finder på flere ulykker.
0: Jeg tænkte, du lige skulle have en lille champagne-galop med på vejen der. Nå, ja, pjat. Vi skal lige høre her Candice med Du tændte ild i mit hjerte. Det var til Camilla og H.C. Eisner, når jeg ser dit søde smil til Gunhild og Bjarne Liller med Lille Fugl til Leif. De kommer her til jer.

0: Ja, det var så tre stykker musik. Det var en til hver. Candice er med, du tændte ild i mit hjerte. Du til dig, Camilla, og Gunnhild skulle så høre H.C. Eisner, når jeg, tænder, eller når jeg ser dit søde smil, og Bjarne Liller til dig her med Lille Fugl. Marianne? Nej, det var Nilla.
1: Ja, hvor er nu?
0: Ja. Jeg kaldte dig lige Marianne, det gjorde ikke noget, vel?
1: Nej, men...
0: Nej. Men har du noget musik derovre?
1: Ja, men jeg synes, vi skal lige fortælle folk, at de skal snart til at ringe ind, hvis de vil have noget musik.
0: Ja, fordi klokken...
1: Fordi vi skal nå at finde os sådan nu.
0: Ja,
1: altså... Og klokken 12, så går vi. Men, ja. Men har de bestilt så meget musik, at vi ikke kan nå at gå klokken 12? Ja, så bliver vi ind, det vi spiller.
0: Jeg skulle nok lige spille sædlerne færdig, men jeg plejer gerne at sige, hvis ikke det er sket noget klokken 10.12, så plejer vi gerne at lukke ned. Telefonen.
1: Ah, kvart i 12. Ja. Vi skal nå.
0: Ja. Så.
1: Men det okay. Er på 98 67 41 00.
0: Ja. Og hvad skal vi have?
1: Vi skal have Majbrit Post. Det er mig, der har ordnet Claus Jørgen. Og så skal vi have Terke Lejl, en ensom lille mand.
2: Pressens Radioavis. Den i mange år eftersøgte Claus Jørgen er ved ihærdigt eftersøgningsarbejde fundet på en gård ved Hobro. En kvinde har holdt ham indespærret i et brændeskur i 15 år. Efter omstændighederne var han ved godt mod. Hans humør har ikke taget

trist humør. Så han får en brændevin med stænger.

0: Nå, hoved og hoved struk.
1: Ja, ja.
0: Og det var godt. Majbrit Post, det er mig, der har ordnet Claus Jørgen og Terkel Ejl ind i en som lille mand.
1: Ja, men I kan godt sagtens nå at ringe ud på kontoret nu. Vi har lidt lidt under en halv time nu.
0: Ja,
1: og godt med.
0: Og Marianne, hun sidder derude.
1: Ja, ja.
0: Hun keder sig simpelthen.
1: Ja, så er tiden også langt, hvis ikke der er nogen, der ringer ind. Så vi skal høre her MD Du med Thisted By.

0: Ja, MDDU fik vi her med Thisted By. Og det var så også en god koncert i går. Jeg var til koncert med deres 10-års jubilæumskoncert i Frederikshavn. Det var rigtig godt den der. Ja,
1: Nina. Ja, de to drenge, jeg tror det er 10 år siden, der var de herinde i studiet sammen med Åsa og mig.
0: Ja, ja, det var sådan.
1: Og der var de nybegynder dengang, ja. Tror jeg.
0: Ja, det var lige, det kan de lige komme sådan lidt frem der. De er jo ikke så kendt, som de er i dag, dengang. De har været,
1: de har været
0: gæster op, det ved jeg godt. De har været, så... Ja. Må ikke, vi kan lokke dem op igen på et tidspunkt? Det kunne du godt tænkes.
1: Jo, men de har... Jo. Det tror jeg... Jeg kan prøve. Ja. Jeg har da stadigvæk kontakt med MDDU.
0: Ja, og hvad hedder... Jeg snakkede med Martin i går, og hvad Dennis i går, og ja. Hvis der var noget, jeg skulle spørge dem, så kunne jeg bare skrive ud direkte på Facebook til Martin, sagde han. Så ja, så Monique, jo, det kunne da være, at de kunne lå vejen forbi en dag. Det vidste man jo aldrig.
1: Nå, nej.
0: Nå.
1: Det er et par dygtige drenge. Ja, nå, men vi skal spille noget musik. Vi tager Celine Dion, My Heart Will Go On. Og så tager vi Flemming Gammelholm op i det blå.

0: Ja, vi hørte Celine Dion, My Heart Will Go On, Flemming Gammelholm, Op i det blå. Det er nok den bedste, han har lavet, synes jeg.
1: Jo, ja. Det var også god i hvert fald.
0: Ja.
1: Det var rigtig frisk, den sang. Så vi skal lidt tilbage i tiden, 1986, og der var en pige, hun sang sammen med sin far, det var Janni. Janni og far sang en sang, også en gammel sang, den hedder Åh, du lille fugl. Og så derefter kommer Kim og Hallo med Du er den eneste ene.

0: Ja, vi hørte her Janni og Farm med Otte Lille Fugl, og dernæst var det så Giv mig hallo, den eneste ene. Og ja, kvarter nu. Så hvis I skal have, hvis der er en, der lige skal have 80 stykker musik, skal det godt nok være hurtigt.
1: Ja, de kan få 3 minutter.
0: Ja.
1: Så skynd jer at ringe, hvis de vil have 4 stykker. Og i mellemtiden, så spiller jeg lige Sputnik, Dejligst i Drangedal, og så Brødrene Iber Bent. Det var den har vi spillet.
0: Ja.
1: Så tager vi Finn Lund. Det var en dejlig tid.

0: Ja, vi fik Finland. Det var en dejlig tid. Sputnik, det er dejligst i Drangedal.
1: I Drangedal, ja. Sådan. Og jeg kan lige lige læse program op for i morgen. Skal vi lige gøre det nu? Så er det gjort. Det er søndag den 13. september. Der fra 9 til 17 er det Nibi 19, der underholder. Og kl. 17 går Midtfjord Radio på. Og der fra 17 til 17.30 er der eftermiddagsradio. 17.30, fra 17.30 til 18.30 er der klassisk time. Og 18.30 til kl. 19, lidt af hvert. Og kl. 19 til 20 åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og velkomst gratis musik sendes søndag i lige uger fra 15 til 16. Og så kl. 20 til 21 medlemsquiz. Og kl. 21 til 22 åben søndag med hilsner og musik og velkomst. Og det var sådan set programmet for i morgen. Er ikke det der? Jo. Så har jeg lige et par numre, vi kan spille her. Så passer det snart på tiden, kan jeg se. Fordi vi skal høre Brix her, video, og så Boops bagefter med Over Evil.

0: Det var Brix med video, video her, Bups med et lille kys eller to. Så nu har vi nået så langt, vi siger tak for i aften alle sammen, og tak for, hvor vi skal til at takke af.
1: Ja.
0: Og det var, og Marianne siger også tak for i dag.
2: Hun jeg siger faktisk, tak for i aften.
1: Jamen, du kan godt låne mikrofonen og sige tak.
2: Nå, men er du sikker på, Nilla, så at du kan ramme mikrofonen bagefter?
1: Ja, ja.
2: Nej, det er godt. Jeg vil gerne sige tak til alle sammen her i aften. Det har været meget hyggeligt, og tak for jer, der har haft ringet ind og bestilt noget musik. Og ja, kan I sove godt alle sammen ud, og vi høres ved.
1: Ja, også herfra. Tak for i aften.
0: Ja, og mit navn det er Lars.
1: Og det er Nilla.
0: Og det er Nilla. Kan I så have en rigtig god nat alle sammen. Hej.